0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priba, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. ¡Eh, Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: Gu saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzatenekin lotu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina dida, como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: that romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka. Boom,
4: shakalaka, boom, boom, boom.
1: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Don't be afraid of your

Berdindu nola hasi duzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta

0: Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaz tu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza, freskotik. Gaztean, dida fresh.
1: Zorteak puntu-puntua ez darmoduz, dida fresh aztena doa, demoraldia amaituta. Eta gure saio guztiek atxeden hartu da orain udari, babeste ukitu bat emango diogu, dira fresh ukitua, egia da eguraldiak ez duela gaur behintzat laguntzen, baina bueno, gure uda da, euskaldunon uda ere hau bat da. Eta mentxe, nire ba, uda honetan, egongo dan, ba, lantalde osoa, aurkeztara goaz, neure parean, Alain Perez.
2: Arratxa, bueno, arratxa duen pia, Alain, goize zaudela, ez zaudela arratxaldez, ba, ebenetan, ez da broma, ja, burua daukatia.
1: Ez
2: Bai, lobotomizatuta eguneko egunean, egun ondenoi, dida fresh, beste ordutegi bat, beste rollo bat, baino, gogotxu,
1: Alain, bai, goizetan zure hau txantzutea, nahiko raroa da, baina, bai. Bueno, gustora hartuko dugu. Eta neure ondoan zara, Alonso.
3: Hola, egunon.
1: Hola, egunon, zara, moduz.
3: Ondo. Joi, ba, egitu zer, gaina purtxo bat, arraru edaz ez gauzo dituta, gure lankidiak lomosuaz ikustia ordu honetan.
1: Egia da. Da ordu honetan, Alain, lomosua dozu.
2: Bai, ez, nabaritzen zait. Bueno, claro, goizak ere bere gauzako dauzka, ez? Baina, bueno, saiatuko gara ben bizkaranka esnatzen joaten, eta gure entzuleak ere esnatzen, bai. Ze, bueno, nahiz eta zortziak izan, ba, hemen gaudeia gogotsu bai, bai. Gaurko saioari ekiteko.
1: Topera gabiltza. Manu Etxeberria, gure Manu, ez demoduz?
4: Egunon, guztio, ja.
2: Hola. Kaixo, Manu.
1: Zuzara hemen, ezagunena?
4: Bueno,
1: goizetako.
4: Goiztiarra edo.
1: Goiztiarra ere, bai. Ondo zaude, uda gozua pasako duzu gurekin.
4: Bai, goazkorekin.
1: Bai, bale. Bueno, ba, hau da gure plana, Jon Gotzon falta zaigu, aste honetan ez da, baina datorren astetik aurrera, Jongi ere, izango dugu egunero hemen txe. Eta gaurko saioan ere, gonbidatu batzuk izango ditugu, Alain.
2: Bai, bueno, gauza asko izango ditugu gaur, tartean, pasaden ostiralean, ez dakit ikusi zenuten, espero baietz, ETV bat katean, ospatu zen, estanda saioaren final haundia. Eta bai. Bertako irabazlea, final haundiko irabazlea, Ximena gaur, dida freshen izango da, nabil, oraindik pixkanaka oitzen.
1: Normala da.
2: Klau, gu saiotik dida freshera, bueno, ba, gaur dida freshen izango dugu, estanda saioko irabazlea, eta gainera ustut, sorpresa txoren bat ere, badakarrela eskuartean berak.
1: Bai. Eta, zara, zer rakartuzuk?
3: Ba, Oliver Trick gaur 33 urte betetzen ditu, edo beteko zitsun, obeto esan da, ze duela 15 egun hiltzan,
1: bai.
3: Eta orduan, bueno, pixkat bere ibilbidea repasatuko dugu, baita bitxikeri batzuk kontatuko ditugu, eta
1: super,
3: ba, beretzat egun berezia izango zen gaur, beraz, omenalditxo bat egingo dutzegu.
1: Oliver Trick eta Ximena estan da lehiaketako irabazlea gaur gure protagonisten artean, Julen Tilleriare, etorriko da, baina ez aurkeztera, ez da didan izango, baizik eta bueno, ba, JT bezala ez dakitak izun, baina berak alterrego bat du.
2: JT.
1: JT.
2: Ostra, desiatzen JT ezagutzeko.
1: Eta Leister berekin izango gara. JT lehiaketa bat prestatu du guretzat.
2: Wow.
1: Kontuz. Eta beste lehiaketa bat, debajo laiebaz berriz ere, uda honetan izango dugun lehiaketa zoragarria. Zorteak eta 4 minutu, asteragoa zain aurretik, informazio guztia. Alain Perez den eskutik, egunon Alain.
2: Egunon, bueno, ba, informazio hemen zuen artean elkarbanatzeko, azteko samina eta atxekabea da nagusi Iruñean, atzo aldezarreko Navarrerian beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu, eta harrapaketan pertsona bat hil eta beste 4 zauritu ondoren. Udaltzaingoa ikertzen ari da, balazta sistemak utxe eginote zuen, ala ahaztura baten ondorioz gertatu den ezbeharra. 4 zaurituetatik, 2 emakume, 28 eta 30 urtekoak oso larri daude. Nafarroako ospitalean egin diete ebakuntza eta beste bat zauri arinagoekin ospitalean da, eta 4. batek gauean jaso du sendagiria. Venezuelan ere bagaude, Venezuelan gora egiten jarraitzen du hildakoen kopuruak, eta orduak pasa ahala, gero eta murritzagoak dira eraitsitako eraikinen artetik norbait bizirik ateratzeko aukerak. Era berean, gero eta haundiagoa da aserrea. Eraikuntza hondakinak mugitzeko makineria astuna eskatzen dute, 72 ordu igaro ostean zaila da inor bizirik aurkitzea. Azken datu ofizialen arabera, 1450 hildako daude uneotan. Nazioarteko 24 herrialdetako 1600 pertsonari dira lanean gau eta egun. John Sustatxa bilbotarra hilda aurkitu dute eta oraindik ez dago berririk Koro Badiola donostiarraren inguruan. Eta ezoiko ministro kontseilu egingo da gaur Espainiako gobernuan Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriez gain, aurre kontuak aurkezteko beharrezko den kuadro makroekonomikoa ere onartuko dute gaurkoan. Laguntzen inguruan oraindik zehaztasunik ez, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkienak ere, beti ere profesionalak direnentzat. Gaur onartu eta bihar bertan indarrean sartzea da aurre ikuspena. Eta musika munduarekin lotuta, Euskal Herria zuzenean festival arrakastatxuan milaka lagun bildu dira asteburuan, iluntzean botatako Eurijasek igandeko egitaraueko hainbat ekitaldi bertan bera uztea eragin arren. Inguruko zelai eta aparkalekuak lokatzez bete-beteta harrapatuta geratu dira bertan zeuden ibilgailuak eta traktoreen laguntzaz atera behar izan dituzte. Etzakit taldearen kontzertua bertan bera geratu da, baita igande gaueko bagaualdi osoa ere. Bertan zirenen elkartasunari esker, segurtasunez kudeatu al izan dute egoera. Eta amaitzeko, atzo, ekainaren 28a izan zen LGTBIQ+ kolektiboaren arrotasunaren eguna, milaka pertsonak Euskal Herrietako hainbat tokietako kaleak hartu dituzte, ospakizuna eta aldarrikapena eskutik. Trans pertsonen defentsan eta sistema cis heterosexualak gorputz disidenteengan sortzen dituen indarkerietan jarri dute aurten arreta eta egunerokoan borrokan jarraitzeko beharra ere aldarrikatu dute.
1: Trafikoa. Bagoaz errepidera, Manu Etxeberria, zer dugu?
4: Egun on guztioi, istripua izan du kami batek nazional bat errepidean, ando gainen eta ondorioz autoilarak sortu dira Gasteizko norabidean, oraingoz hori.
1: Bueno, ba, puntu bakarra bentzat, momentuz eta kontuz ibiliz, euri ari duelako, eta errepidea, ba, bustita dago.
5: Eguraldia.
1: Ea, ba, nola datorren gaurkoa, Olatz, Príncipe, da bera, Olatz, egunon.
6: Egunon, goizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egon kortzera egingo du. Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, zenbat eta hegoalderago bustitzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Arratsalderako ordea tertzera egingo du, eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratsaldean nahiko eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, eta temperatura berdintxuek jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan. Beraz, goizean zaparradak egingo ditu, batez ere ipar partean, baina arratsaldean atertu eta argitzera egingo du eta temperatura atseginak espero ditugu.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Olatz Príncipe, deitu nahi neon, eh? Euskaratuta. Esta plaza.
2: Abizen aldatu zoze.
1: Ez, momentu ez. Bazkarrik asko Olatz Prínciperi, erosago jakingo dugu, informazio gehiago. Ba, bagoaz, go dio abestiak, ba, go, dira fresa, estera doa, amaika karte, zuri konpainia egiteko prest. Egun onden hoi, ongi etorri, dira fresera.

3.

0: urte urtea dara Manolaien ziartek zerrautxa diskoa kaleratu zuen pasaden urtean, azaroan esango nuke, ezta? Duela, bueno, oraindik urte bete ez da pasa, baina urte honetan, ikasturte honetan, enbate, kontzertu, sari eta denetik lortu du. Olaien ziarte zerrautxa diskotik, ibili adi argi, eta oraindik ere, ba, kontzertu batzuk, espero bitugu, eh? Bere lan berri hau ezagutzeko iragarki batzuk eta bueltan kontzertuen agendaren bilagoaz.
1: Uda? Euskal Herrian ere uda izan darin? Entzun Dida Fresh.
2: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iruko paka, 125 deskontuaz 1,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela.

0: bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
2: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Zortziak eta mazazpi, Dida Freshen zaude gogoratu eta Dida Freshen beti, ba, kontzertzen agenda. Kontzertuak nun nahi, uda honetan ere bai, Sara Alonso, honekin hasiko gara.
6: Bai, ba, bueno, gaur astelena izateko zuzenien ikusteko proposamen desente dauz Euskal Herriko txoko diferentietan, ba, kizu herrixetako jaixak topera dauzela momentu, eta San Pelaiua be bai, es Manu, esan duzu. Munduko jairik onenak diela, zuretzat, es?
7: Bai.
6: Noski.
8: Normal. Zuretzat eta zarauztar guztien, zatze, hori zabaltzen duzuen mundu guztian zehar, enteratu garaia San Pelaiuak izan dira.
6: Bai, bueno, ba, entzuten gabiltza ya lehenengo proposamena, gozategi izango da gaur Mungian, Foruen plazan, 11etan berandutxo, baina bueno, hortxe aukera bat.
5: Ez da txarra.
7: Izan dira, ere hori San Pelaiotan gozategikoak.
5: Gozategi herri guztetan, Mungian, San Pedroak oso garrantzitsuak Mungian, eh? Eta bai. Sekulako kontzertuak izaten dira, eta oso garrantzitsuak Mungiarrentzat baita ere, San Pedroak, eta urrengo proposamena zara?
6: Ba, gure lankidetan Lier Larrañagaren taldea ekarri dut, pixkate, bai, ba, berari promoa egiteko, Eskoriatzan ere San Pedroak dielako, eta roka zure erroioa baldin bada, ezin dozu galdu plan, hau, garratz taldea izango dalako plazan, 10etan.

0: Koreatan ere San Pedroak hori ere garrantzitsua eurentzat eta guretzat ere bai garrantze ikusteko aukera ere izango dugulako. Eta azken proposamena?
1: Eta maitzeko, bueno, gazte maketa lehiaketan ezagutu genituen 2024an arrobia saria eraman zuten eta ordutik ba ezti geratu. Aurkitu dauie euren ezena, euren lekua eta zalantzari gabe gaur galdu ezin dozun kontzertuetako bada Lasarten emango dutena Mikosis taldekoak Okendo plazan izango dira gaueko 11etan eta Rodeo taldearekin batera izango dira.
0: Mikosis taldea gaur Lasarten, Garratz, Eskoriatan eta Gostategi Mungian. Astelena da, baina asteburu itxura du honek, eh? Gostatu.

0: Amairu urte bete bitu abesti honek biblika aldu izena biziklairoren eskutik. Oraine, diskoa kaleratu dute, duela ez asko, esango nuke. Baina guk aspaldiko kanta bat berreskuratu dugu. Biblikal, esango dut, biziklairoren eskutik.
1: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
2: 63813. 6381.
1: Eta seria?
2: 47. 47.
1: Zorteon.
0: Ba, zorteon. Eta zorteon, guri lehiaketa badator debajo la llevas.
3: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
4: Hostia puta.
3: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
4: Joder.
3: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
4: Ay, por favor.
0: Ba hori da kontua, Jongi ez dago, aste honetan ez da izango gurekin oportan delako, baina datorren astetik aurrera bai, eta Jongotzonen partez, Alain Perez jarriko dugu, lanera.
5: Pues ya zien baja da, eh?
0: Riblia. Bueno, kontua da, dinamika zein da, gure lehiaketaren dinamika. 100 euro ditugu jokoan, ostiralean banatuko ditugu. Egunero irabazle bat izango dugu eta sosketara, joango da ostiraleko sosketara. Bale, zer egin behar duzu, eh? Bueno, ba, aste honetan, Alain Perezek zerbait kustainduko du, eta zuek asmatu beharko duzu ezer ari den usaintzen. Oso erraza da. Bai. Bera jungo da, lain jungo da, pistak ematen. Gure WhatsAppa 688-60-5050 eta gure WhatsAppera audio mezuak bidali behar dituzue, jungo garelako zuen audioak entzuten.
5: Bueno. Nik zalantza daukat.
0: Bai, abeitu.
5: Jongiren ahotsa jarri berra daukat lehiaketa ondan, ze klaro, datorren astetik aurrera Jongi izango dugu hemen lehiaketa egiten, gauza da Jongik, bueno, hitz egiteko era neko...
0: Curiosoa
5: daukala, ez? Hor berezia. Orduan, bueno, ez dakit, jarri garduan pixkat, Jongiren mudoi, edo ez?
0: Zaiatu
5: gana ez.
0: Badaitugu hitz batzuk, berak pasata, bere iztegia, zago dugu. Eta alain zukin behar duzu, bueno, hau txastakit, baina bentzat bere iztegia erabili.
5: Ba, ondo dago hori izatez, de jenea pentsatuko bestela eroan agola hori ikutatzen baditut.
6: Hau txajarriko bat zinen ja kriston meritua duketzu alain.
5: Venga, ziko naiz.
0: Eman adibide batzuk.
5: Adibide batzuk, hombre, zuek ez dut esango ez. Ez. Hobeto jendeak pistak botatzeko, bueno, pistak ez, apustuak botatzeko, eta ni joango naiz, ba, hori pixka bideratzen.
0: Bale, oso ondo. Bueno, ba, hau hementxe alainek badu zerbait usaintzeko, usaindu egingo du, eta jungo gara, poliki-poliki, ba, zuek esango duzu, zerrari den usaintzen, bale? Gure WhatsAppa, 688-60-5050. Alain?
5: Usaina, kete usaina. Usaina, esango nuke, gehiengo hondi batentzat,
0: bai,
5: ona dela. Usain ona da.
0: Ona da.
5: Atsegina da. Gehiengo hondi batentzat, igual baten bati ez zaio gustatzen.
0: Baina
5: ona da.
0: Ona da. Vale.
5: Garrantzitsua.
0: Bai.
5: Profesionala da. Usain profesionala.
0: Nola profesionala?
5: Garbia.
0: Vale.
5: Nik lotzen dut zerbait profesionalarekin, zerbait garbiarekin, zerbait txukunarekin.
0: Vale.
5: Orden batekin, ez dakit neri behintzat, roi hori etortzen vale. Segurura.
0: Vale. Hombre, pistak onak, eh? Baina igual getxo, igual zezar gehiago.
5: Usain hori gizakiak erabiltzen duen produktu batetik dator.
0: Bale, nahikoa. Gure WhatsAppa, 688-60-5050, bidali zuen audio mezua, eta, bueno, ba, asmatu ezkero, 100 euro, izango bera, igual akaso, ostiralean sozketara joango zarelako. 688-60-5050, zuen audioak behar ditugu, eta hortxe,
6: nik uste jentia dauela lo edo porretan.
0: Izaleike, hori izaleike, bai.
6: No izauzentzu.
5: Hain zaila ez da, nik uste dut, garbintasuna, esan dugu, profesionala, gizakiak erabiltzen duen produktu batetik dator.
0: Pistasko dira,
5: Bai. Pistasko dira. Claro, zuek zesango zenuketez, zuek badakizu ezer den. Nik hemen ez dut jarri.
0: Ez, guk ez dugun egin. Eso, beto ez jakitea.
5: Ah, bale, ez nik esate dut, ea azuek buruan zerbait daukazuen. Bai, baina,
0: imaginatu asmatzen badugu.
5: Ja, ez claro, igual pista gehiagia.
6: Ni nabil imaginetan zer izan aldan.
0: Bai, hori da. Bueno, nahiko horrexa da. Lehen da biziko apustua egiteko behintzat, bai. 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Ez dago mezurik, Sara?
6: Ez, ez dago.
0: Ez, ez tristea.
6: Hemen daukogun mezuak die...
0: San Pedroak dira, eta bai. Igual, akaso, jende da, edo lo?
5: Entzuleok, Euskal Herria, Dida Fresh, gaur hasi da, goizeko zortzietan. Elaiaketa berria. Usainak eta usaina.
6: Usainak eta usaina.
0: Venga, boteiz pisteiko bat.
5: Venga, beste pista bat, esango dizu. Eta ber, usain horrek,
0: bai.
5: Lokal bat, edo, bai, lokal bat girotzen du.
0: Ui.
5: Txazu.
6: Ai, etxo in segundo bat. Beitu, claro. Idatzi duzta pertsona batek Instagramera esaten estiela entzen mezuak gazteako WhatsAppera.
5: Claro, eske hemen daukagu asuntoa.
0: Bai, vale. Gure WhatsAppa estabil oso ondo, eta pentsatzen genuen, bueno, ba, gure tabletetik entzungo zirela edo iritsiko zirela, baina ez.
6: Etxo, vale, etxo, hau konpondemio gorduen.
0: Ai, ez de pena. Bueno, ba, ingo dugu gauza bat. Abesti bajarreko dugu. Ea saiatuko gara konpontzen, eta segizuek, apustu egiten, gure WhatsAppera 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Pistak desente, eta bueno, nahiko erraz jarri.
5: Eman bueltatxo batzuk, usaina, keta usaina.

0: igarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dira fresh.
1: Gaur momentuz eguzkitako betaurrekorik ez, eta gure WhatsAppik ez momentuz ari gara, ari gara saiatzen konpontzen.
2: Bueno, imaginatu bito, ze despliega daukagun, gazteako zuzendaria daukagula baita, hau guztia, yeah. Konpondu nahian, gure WhatsAppa, tableta dena, osea, imaginatu.
1: Azte presio ere, hemen egotea, gure zuzendaria, izketan ari garen bitartean, baina bai, ari da, lanean, gure WhatsAppa. Konpontzeko nahian, eta bueno, espero dugu lortzea, eh? Segizuen apustuak egiten, 6-8-6-0-5-0-5-0. Bitartean zarra ingo dugu, ba, nobedade musikal batzuk entzungo ditugu, ostiralean iritsitako nobedade batzuk.
2: Bai, ostiraletan badakizue musika berria plazaratzen dela, eta egia da, joan den ostiralean nahiko, bueno, ba, interesgarria izan dela, gauza, bueno, berritzaileak heldu zaizkigulako musika estilo anitzak, eta ziko gara joitako batzuk errepasatzen. Lehen da bizikoa, Petazeta eta Kebedoren eskutik heldu zaigun Quika.

0: Ez da lehen aldia, elkarrekin entzuten dituguna.
1: Ez, baino gainera, bueno, nik esango nuke, erabat aztuak ginela petazeta artista kanaria arraz, duela urte batzuk de xente entzun genuen, besteak beste Bizarrapekin bai. Batera egin zuen kolaborazio arengatik, baina bat batean ez usteko eman du, ba, momentuko artistarekin kolaboratuz, ze El Baifo diskoarekin arrakastak biltzen ari da bata bestearen atzetik Kebedo, eta orain, ba, berarekin indarrak batuta, suposatzen dugu baita Kebedoren aldetik, bueno, ba, babes moduan egin duela kolaborazioa petazetarekin, ze badakizu topera da bilela bere bai. Kanariar zen hori ba, mundu guztira zabaltzen, ez? Gainera bere disko berria oso kanariarra da eta bueno, ba, bertako artistei ere bultzada bat emateko intentzioarekin petazeta artistarekin kolaboratu du Quika izeneko kantan.
0: Hau gehiago gustatzen zaite, bestea bai. Baino. Kebedoren bestea baino.
2: Nik uste hau euda honetan askontzungo dugula, eta berretan.
1: Ni oso El Baifo diskoaren zalea naiz, eta bai, euda honetan topera daukat diskoa, eh?
0: Quika, beraz, Kebedo eta petazetaren eskutik. Urrengo kanta?
1: Bueno, urrengo kanta euskal proposamen bat Ane Lukin eta bere Nere Zortea. Kora de

0: Bueno, Ane Lukinek aipatu zigun gaztean izan genuenean, euskaraz kanta gehiago egiteko ba intentzio edo nahia behintzat bazuela eta Nere Zortea izeneko abesti aurkeztu du, ba pop cookie estiloko zerbait da, ze badauka hola, zakit puntu hola...
1: Kukia da bai.
0: Kukia, puntu infantil bat badauka, baina bueno, egia da, orain pop musikan ere asko ematen den rollo bat dela.
1: Eta, tonti pop deitzen zaio.
0: Baita ere, bera, tonti pop rolloa. Eta adiz, Ane Lukinekin agian, izan genezake euskal eszenan faltazen utxune bat betetzeko aukera, ze, klaro, egia da, gazteleraz eta igual beste hizkuntza batzuetan entzun izan dugula pop, bueno, tonti pop hau, ez, pop retro hau, baina euskeraz, ba, zerbait nahiko berria da guretzat behintzat, eta, bueno, ba, hau entzun da, eta bideoklipa ikusita, ze bideoklipa ere oso divertigarria da, ba, nik uste dut, aukera bat izan dezakeela Ane Lukinek euskal musika estenan.
1: Bada, izan da, gainera, kanta aurkestan, eta oso politia da.
2: Badabil, estetika oso berezi bat lantzen gainera, ez, oso...
1: Bai, beti aki dago, ez da, oso berezia,
2: bai.
1: Berak, bai. Ba, bueno, ba, Ane Lukin, beste aukera bat, Nere Zortea izeneko kanta urrengoa.
0: Bueno, ba, esan dut, bideoklip oso divertigarria egin diola Ane Lukinek, bueno, ba, urrengo artistak bai egin diola bideoklip bat mesedez, ez baduzu ikusi Denok Benson Boonen The Time of My Life kantaren bideoklipa ikustera eta kantentzutera, noski.

0: kontatzen du videoklipa, nola?
1: Ba, videoklipa da superpolitza, bai, antzerki obra bat irudikatzen da bertan, eta nabaritzen da xoxak utzi dituztela Benson Boone videoklip berrian. Bai, mani mani, de xente, eta gainera oso politza da, oso unkigarria da, kanta bezala, eta, bueno, zalantzari gabe nik uste, nazioarteko ahotsik haundinetariko bat daukala Benson Boonek, beste behin erakutsi ditu doaiak esan bezala, The Time of My Life izeneko kanta romantikoan, euneko gomendatzen dizuet, eta ea, gustatzen zaizuen.
0: Eta hurrengoa, bero, bero dator.

0: Beste behin asmatu du Charlie XCX wink wink aurkeztu du eta bero bero videoklipa.
1: Bai, aitortuko dizuet Charlie XCX nere ahultasuna dela, baina azkenaldian aurkeztu ditun kantetatik gehien gustatu zaidan hau izan da. Ze rock music edo season 26 ondo daude, baina wink wink da nerezako bere aro berri ontako kantarik onena.
0: Onena, ba, wink wink ikusi videoklipa, benetan bikaina delako Charlie XCX Leicester disko berriarekin eta hau aurrerapen singeletako bat eta hurrengoa Rebe.

0: konpainian gainera.
1: Bai, hau da kafetero honentzako eta fumonentzako egindako kanta bat. Zenik aitortuko dizuet, txamponaren beste aldean niretzako dagoela Rebe eta Amaiak elkarrekin egin duten kanta. Ez da kanta txarra, baina oso kanta berezia da. Publiko konkretu bat hartzeko kanta horietako bat da. Amaia asko gustatzen zait neri eta asko eskertzen dut baita nola arriskatzen den soinu berriekin Amaia, nola harritzen gaituen bere kanta berriekin, baino neri azukarri sal izeneko kanta hau zertxo bait gehitxo egin zait, bai, pixkat bola egin zait.
0: Pixkat Rebe, bai, Berrebe estilokoa, bai, igual, bai. Izango dugu, bueno, ba, Reberen eta Maiaren azukar izaleta azkena.

0: natural.
1: Like Towers, Alain.
2: Bai, bueno, bueltan da espaldiko partez Bizarrape ekoizle argentinarra bere saio berri bat aurkeztu du 2021 urtetik espero zen artista batekin zeduela, bost urte asko ipatu zen zurrumurru asko egon ziren Mike Towersekin batera egingo zuela kanta bat, etzen inoiz argitaratu, ez zuen argia ikusi, eta orain bost urte geroago heldu da gainera udako artista haundietako batekin, Mike Towers oso izena haundia da, eta gainera timing perfektua, ze gainera udari hasiera emateko torri dira kanta honekin, ez da superudatiarra, baina oso ondo sartzen da. Eman aukera bat, ze honek merezi du, eh?
1: Bagoazen, osorik entzutera, Mike Towers, Bizarrapekin batera. Eskerrik asko.
0: Si no las de chavos, cabrón, muévete. Prendí una la que desperté. Mis demonios todos los enfrenté. Dicen que soy un sesimbo.

0: Planta Fresh.
1: Gauza batzuetan arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu kuideoren alde.
2: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kopaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu, kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kopaketa.eusen.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
6: Hostia puta.
5: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
6: Joder!
5: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren... Debajo la lleva leiaketan.
6: Ay, por favor.
7: Ba, orain bai, 8:51 eta lortu dugu gure WhatsApp prest dugu eta jaso ditugu mezu pila bat. Eskerrik asko sentitzen dugu orain arte. Bai, bai, iritsi dira pila bat eta bueno, jungo gara poliki poliki entzuten. Esango dugu, zein den dinamika. Debajo la lleva, leiaketa egiten ari gara. Lehendo biziko eguna gaurkoa eta uda guztian zehar izango duzun leiaketa da. Debajo la lleva, Jongiren debajo la lleva, da. Baina, azte honetan, Alainek egingo du, debajo la llevas, leiaketaren ardura berak hartuko du, bale?
8: Eta ze ardura. Eta, klaro, Jongiren papera hartzea ez da lan erresa.
7: Ahotxa jarri dozu lehen pixkat, eh?
8: Hombre, saiatuko naiz zelako. Hombre, nik egin behar baldin badut Jongirena, ondo egingo dut, saiatuko naiz behintzat. Eta hasiko naiz.
7: Itxain, izango dugu, 100 € ditugula, ostiralean, zuzketan, izango ditugu 100 €, orduan, bueno, zer egin behar duze, Alainek zerbait usainduko du, eta zuek asmatu beharko duzu ez zerrari den usaintzen. Oso erraxa da, pista batzuk eman dizkigu dagoeneko. Hortxe, ondo usaindu.
9: Usainak eta usain. Usaina ez da, bueno, esango dugu, gehiengo handi batentzat ez da txarra. Usaina ona da, gehiengo handi batentzat. Profesionala da.
7: Profesionala kontuz.
9: Garbia.
7: Bai.
9: Eta usain hori gizakiak erabiltzen duen produktu batetik dator.
7: Vale, ba, 6-6-6-0-5-0-5-0, guazen audioak entzutera zara.
10: Sanitol.
7: Sanitol.
9: Sanitol ez da. Garbiegia da.
11: Egunon, ekipo.
7: Hola.
11: Iantzako laka.
7: Iantzako laka.
9: Fuertegia. Fuertegia, vale. Sanet, laka vale. Baten baten zatu hona izan daiteke, baino nik uste dut jende askori etzaiola gustatzen, eta hau orokorrean nik uste dut ondo sartzen den usain bada.
7: Onagoa da beraz, bale.
11: Ambientadoria.
7: Ambientadoria.
9: Gertu. Usainaren baitan, izango dugu usainaren baitan.
11: Inzienzue.
9: Inzienzue ez da.
7: Ez da.
9: Ze hori batzuei asko gustatzen zaie, baino gorroto duenak... Era bat gorroto du usain hori,
7: eh?
11: Ez algo nuke, bai. Eukalipto landarie?
7: Eukalipto landarie?
9: Zirikituan.
7: Zirikituan zer da?
9: Ez dakit hemen daukat Jongiren, ba, esaldi horietako bat, nizerrakit.
11: Legia.
9: Legia ere baso fuertea.
7: Ai, ba, behitu, nik petzotan nagoen hori izala, eh?
9: Ez, legia bat, nik esan nahi dut, usain hau, jende gehienak, nik uste dut, gogoko duen usain bat dela. Garbia, profesionala.
11: Fijo pinu zaien. Pino Fresh.
7: Pino Fresh.
9: Zertzel.
7: Zertzel.
12: Para, gasolina usaina.
7: Gasolina usaina.
9: Bida, gasolina usaina, honek ere jendea ardibitzen du. Jendea ari da, batzuek gogoko duten, baino beste asko gorroto duten usainak botatzen. Hau, nik uste dut, gehiengo batek gustoko duela. Esan dugu, usain horrek lokal bat girotzen duela. Kao, gasolinaren usaina gehiago da igual, bakalean, bueno, gira da lokal bat izan daitekeela gasolindegia, baino, bada, leku itxi bat girotzen duen usaina.
7: Vale, beste
10: audio
7: bat.
10: Venga, beste.
7: Egunon, lezia, lixiba.
9: Esan dugu ez ez, Venga, bultzadizoan.
10: Desodorantea.
9: Nola?
10: Desodorantea.
9: Desodorantea. Beide, desodorantea. Desodorantea gehiago guztatzen zait, zain dut, hau behi dauzai bat, gehiago gerturatzen dela, beste pista batekin noa.
7: Venga, bota.
9: Zerbait zabaltzean agertzen den usaina da hau. Lokal bat girotzeaz gain, zuk zerbait zabaltzen duzunean, orduan agertzen den usaina da hau.
7: Venga, beste audio bat, eta azkena.
12: Egunon, kotxeko ambientadorien.
9: Ambientadoria ez dala, hortunde.
7: Hortunde, hortunde, eta ez dugu gehiago entzungo, geroxiago berriz ere irekiko dugu, bai, sentitzen dugu, gerturatu zarete, baina ez da, erresa, orain bai, zabaldu eta usaindu, hori da kontua.
9: Zirikituan,
7: Zirikituan, zertzela.

0: Atlanta Fresh.
1: Dida presia lehendabiziko eguna da, eta izu eskerrik asko, ari zaretelako mezuak bidaltzen, hasieran pentsatzen genuen ez egola inor, eta hortxe zaudete, hau pastuek, mila esker.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Uda honetan ere goizeko bederatziak eta Dira Fresh hasten denboraldi berria irekitzen ari gara, zabaltzen hortxe, bueno, nahiko itxura polita du, eh? Poliki poliki ari gara oitzen hementxe lantalde bizarroa ari garelako sortzen, bueno, baulasio dalako, atxaldekoak, asteburukoak, eta denak elkarrekin Larai Perez emenda, Sara Alonso emenda, Manu Etxeberria emenda, eta Amaika Kartez zurekin izango gara. Eta albiste guztiak, Alain Perezen eskutik, egunon Alain.
3: Egunon, samina eta atxekabea da nagusi, Iruñean atzo Aldezarreko Navarrerian beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta harrapaketan pertsona bat hil eta beste lau zauritu ondoren. Udaltzaingoa ikertzen ari da, balazta sistemak utxe egin ote zuen, ala ahaztura baten ondorioz gertatu den ezbeharra. Lau zaurituetatik bi emakume, 2018 eta 2030 urtekoak oso larri daude. Nafarroako ospitalean egin diete ebakuntza eta beste bat zauri arinagoekin ospitalean da eta laugarren batek gauean jaso du sendagiria. Venezuelan ere bagaude bertan gertatutakoa kontatzen, gora egiten jarraitzen duelako hildakoen kopuruak eta orduak pasa ahala gero eta murritzagoak dira eraitsitako eraikinen artetik norbait bizirik ateratzeko aukerak lurrikararen ostean. Era berean gero eta handiagoa da baita aserrea. Eraikuntza hondakinak mugitzeko makineria astuna eskatzen dute, 72 ordu igaro ostean zaila da inor bizirik aurkitzea. Azken datu ofizialen arabera, 1,450 hildako daude eta daukagun azken ordukoa da 50,000 inguruk desagertuta jarraitzen dutela uneotan. Nazioarteko 24 herrialdetako 1,600 pertsonari dira lanean gau eta egun, Jon sustatxa bilbotarra gainera hilda aurkitu dute eta oraindik ez dago berririk Koro Badiola Donostiarraren inguruan. Eta beste kontu bat, ezoiko ministro kontseilu egingo du gaur Espainiako gobernuak, Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurri ez gain, aurre kontuak aurkezteko beharrezko den kuadro makroekonomikoa ere onartuko dute gaur. Laguntzen inguruan oraindik zehaztasunik ez, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkienak ere, beti ere profesionalak direnentzat. Gaur onartu eta bihar bertan indarrean sartzen zea da aurreikuspena. Eta ze irudi ikusi ditugun baita EHZ jaialditik, eh? Euskal Herria zuzenean festival arrakastatxuan milaka lagun bildu dira asteburuan. Bueno, ala ere sekulako euri jasak izan dira eta igandeko egitaraueko hainbat ekitaldi bertan bera uztea eragindu horrek. Inguruko zelai eta aparkalekuak lokatzez beteta ikusi ditugu, harrapatuta geratu dira bertan zeuden ibilgailuak eta traktoreen laguntzaz ate behar izan dituzte auto asko bertatik. Egia esan, sarean ikusi ditugun irudiak ikusgarriak izan dira azken ordu hauetan. Etzakit taldearen kontzertua bertan bera geratu da, baita igande gaueko gaualdia ere, eta bertan zirenen elkartasunari esker esan berra dago segurtasunez kudeatu ahal izan dutela egoera EHZ jaialdian. Eta gaur, ekainaren 29 da, atzo ekainaren 28 LGTBIQ plus kolektiboaren arrotasunaren eguna, milaka pertsonak Euskal Herrietako hainbat tokietako kaleak hartu dituzte ospakizuna eta aldarrikapena eskutik. Trans pertsonen defentsan eta sistema cis heterosexualak gorputz disidenteengan sortzen dituen indarkerietan jarri dute aurten arreta eta egunerokoan borrokan jarraitzeko beharra aldarrikatu dute.
4: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
2: Eta bagoaz errepidera.
0: Trafikoa.
2: Manu Etxeberria, azte berri dugu errepidetik.
5: Egun onguzti, bueno, hainbat istripu ditugu aipatzeko, lehenik eta behin aurreko ordua nazional bat errepidean Andoainen kamioi batek istripu izan du, eta hau dela eta Andoainen sortu diren autopiak eta direla eta istripu berri bat eman da bertako errepidean, Gasteizko norabidean, bi errail itxi behar izan dituzte eta bi kilometro eta hiru kilometrotako autopiak eta sortu dira, ondorioz ere 15 errepidean, hor nazional bat eta 15 errepidea lotzen den, bueno, lotura horretan ere autopilaketak sortu dira. Ondoren AP-8 errepidean, Errenterian, atzo gauean kamioi bat irauli zela eta eskubiko erraia itxita jarraitzen du Irungo norabidean, baina autopilaketak ez daude hemen, eta azkenik A8 errepidean Basauri kamioi eta auto batek ez behar bat izan dute, eta autopilaketak sortu dira Donostiako norabidean.
2: Ai, ai, ai, bueno, nabari da errepidea bustita dagoela, beraz kontu zibili eta ba, entzun dira, fresh.
0: Eguraldia.
2: Eta guraldien kontuekin, Olatz Printzipe, egunon.
6: Egunon, goizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egon kortzera egingo du. Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, zenbat eta hegoalderago bustitzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Arratsalderako ordea tertzera egingo du eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratsaldean nahiko eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan. Beraz, goizean zaparradak egingo ditu, batez ere ipar partean, baina arratsaldean atertu eta argitzera egingo du eta temperatura atseginak espero ditugu.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Go, arratsaldean mentza deguzkia aterako da.
3: Aize poza, ze beti arratsaldean ona egin behar dula, esaten duenean, ni beti triste jartzen nintzen lan egitea, claro, tokatzen zitzaidalako, baino gaur ez, zeia dira presen.
2: Ja, etxara hori. Arratsaldean guretzat. Eta zuentzat ere bai. Bueno, guretzat goizta. Dita presen bentxe, amaikak arte, dai, entzuterago Shakira, Bornadoi.

0: beste udako kanta bat, ETS eta La Fumiga, zure hor baina. Bira, tres.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
5: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
0: Vida fresh. Fresh. Tres. Bederatzek eta malau minutu. Alain, Sara, zuek ez dakit ezagutzen duzuen Caribe Mix gure
6: Caribe
0: udako
6: mix.
0: Tradizio.
7: Bueno, Caribe Mix, nik ezagutzen dut, eta noski Caribe Mix diskoak horiek nik txikitan izan ditut 20.000. Urtero. Niretzako garrantzitsuena zen uda iristean, ordiziko eroskira joan, nera amarekin, eta beti erosten gendun Caribe diskoa.
0: Urtekoa.
7: Claro, udazteko. Baina nera amak erosten zidan normalean beste bat, deitzen zala Playa Total.
0: Hori txarra zan.
7: Oizan, udako kantak, baina ofizialak izan beharrean, berbena bateko jendeak abesten zitun, eta ordun asko zere merkeago zan, de igual baliozun, ba, 5-6 euro. Eta Caribe garestia zan.
0: Bai, claro. Caribe garestia zan.
7: Beti nera ama, saiatzen zan, Playa Total erosten.
0: Hombre, amak bazeki ez, claro. Balixo zan, Caribe mixek. Bueno, ba, nostalgioko jarriko gara, batzuk, bueno, Manu, zuk, igual, ezagutu ere, ez dituz
8: da. Agian, ez, dakit, entzun beharko nuke.
0: Baina ingo dugu egunero, Caribe Mixen topatutako abesti bat, berreskuratu eta entzun. Eta horretarako, guazen entzutera, gure kareta, marabillosoa urtetako kareta.
9: Duela urte asko eta asko utako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia, dena dantzan jartzen gituen operetan. Haien bai gara jak, haien bai!
10: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
11: Caribe Mix!
7: Caribe
0: Mix! Esklusiban ez dakit, baina Caribe Mix entzuna dugulako.
7: Bomba!
0: Gaur hori ez, baina iritsiko da, seguru iritsiko dela. Gaur entzuko dugu 2003ko abesti bat. Manu, zuk? Ez?
8: Nien nintzen jaio,
0: Jaio, bueno, 2006ko azara hori da.
7: Bostekoa.
0: Bueno,
7: wow.
0: Bueno, ba, hortxe, orain nik ere proiektua etzinen. La Fiesta taldeak kantatzen zuen, La Fiesta taldea, bueno, ba...
7: Klasiko bat.
0: Bai.
7: Udako klasiko bat.
0: Toma vitamina, eta
7: horako Toma vitamina, cuando te enamores, na-na-na-na.
0: Hori ere, guain,
7: hogeita malurtetik gorako kordodea, besten, guain, etxera.
0: Sara eta Manu, isilik.
6: Elina bapur bat, baina, bueno, ontsa entzuten dugunien... identifikaukot.
0: Badak ez zuzen den, abesti hau, Manuk ere ezagutzen du.
7: Baina ni oso oso txikia nintzen, aurra nintzen ni,
0: Bai, toma... Bada espadare. Alejandro Abade koizleak idatzetako. Alejandro Abade idatze zuen dile que la quiero David Ziberarena. Beraz, bueno.
7: Eta Alejandro Abade idatzita komposatu zuen Mi música es tu voz abestia Operación Triunfoko ere serkia hoy bai, bakizu ezin dan, ez?
6: Bai.
7: A tu lado.
0: Quiero montarme en tu velero entzungo dugu, hori dala hit handi bat hau jongik aukeratu du, Vale, baina entzun baino lehen

0: abisu bat.
1: Ari, ondoren entzutera zoazen kantua, Beinola Euskal Herriko taberna terraza igerileku txiringito eta antzekoetan historia marraztu zuen kantua da. Dira Freseko lantaldea ez da erantzule egiten kantu horietan esaten adierazten edo iradokitzen direnetaz.
0: Claro, fuerte dato.
2: Baspare, esko garbitzeko.
0: Zuentako Caribe Mix 2003, la fiestaren eskutik.

0: ez da taldea kontuz aktibo jarraitzen duen taldea dela, eh? Bai. Instagram kontua dute, eta horxe jarraitzen dute kontzertuak eskaintzen, olan pixka zerbena estilora.
1: Bai, hola, bai, nik uste dut hori zela bere inbidea, baita, ez? Bai, garai hortan eta ondo egin dute lortik jarraitzen. Ondo.
0: Manu, zuk ezagutzen.
2: Ezagutzen une, a ber, izena ez, baina gero musika jarrita esken mitiko da, eta 2005-eko batek esateko.
0: Bai, bai, bai, o, klasiko bilakatu delako. Hau ez dakit klasiko baden, baina udako kanta bat izan za. Rema eta Selena Gomez, eta Leicester, efemeride bat, berreskuratuko.

0: Uda? Euskal Herrian ere Uda izan dadin. Dida Fresh.
1: Dida Fresh azten ari gara, lehen da biziko saioa gaur, eta gaurko eguna ere aipatuko dugu. Ekainaren 29a, Oliver Tree. Jaiozan eguna, Sara.
2: Bai, 33 urte beteko zitxun, gaur, bueno, bai, beteko zitxun gaur, duela 15 egun hil zalako Rio de Janeiron, helikoptero istripu batean, eta albistea, ba, mundu osora zabaldu zan, oso flipante, bai, oso flipante.
1: 15 egun, bakarri pasari da, eh?
2: 15 egun justu orain, eta, bueno, mentxe gaztean kontau gauen, eta esan dakoa, gaur egun berezia da, baten batek esango dau, zein da Oliver Tree. Ba, bueno, entzuten gabiltza oin fonduan, entzungo dugu pixkat gehiago kokatzeko.
1: Vale, Oliver Tree eta Robin Schulz elkarrekin.

0: kolpe latza, izan zen, albiste iluna Oliver Tree. Azkin, istripu batean, hilda, batula amabost urte gertatu zen, eta gaurko egunez jaio zen.
1: Bai, Kalifornian jaio zen, eta, bueno, txikitatik beti eukizauen olan musikarekiko interesa, imaginau, laurtekin ja, kantak idazten zitxula, osea, ja, idazzi, asmatu itxen zitxun, bale? Mm. Eta, bueno, ba, hortik egin zauen bere ibilbide arte ederrak ikasi zitxun, eta gero, ba, bere ibilbide osoan erreflejatuta geratu da, arte arekiko maitasun hori, estetika oso markatua zaukelako, bai. Olako flekillo zuzen batekin.
0: Freki itxura zuen.
1: Bai.
0: Giza hori dala, ez? Freki.
2: Neretzako, pegatzen dio Eurovisionen parte hartzeak. Badakizu azken urte hauetan Eurovisionen beti egoten dela hautagairen bat oso estentrikoa eta oso la berezia eta bada pixkate profil hori, ez?
1: Bai, gainera humoretik egiten zauen askotan bere, bideoklipak, irudia, bazaukon punto zuk esan dozun moduan estentrikoa, ez? DJ eta ekoizle famatu izan aurretik, zer ikusirik ez dauken proiektu baten parte hartu zauen, eska munduan ibilizalako sartuta, talde bat euki zauen, eska estilokoa, eta, bueno, bere fama 2006-2006 iritsi zan, beste kanta honekin.

0: beste Miss You izan zan akaso ba, guretzat ezagunena Ruben Schulzekin egindakoa, baina hau ere When I'm Down omere hitetako bat da.
1: Bai, hori da, eta esan behar dugu lau album luze kaleratu zitzula bere ibilbidean zehar, azkena apirilean kaleratu zauen, bueno, bere mundu bira prest zauken.
0: Ari zen,
1: bai,
0: Brasil eta
1: hori da, hori da, bertan hasi zauen bira, eta aste honetan Madrile da Bartzelonatik igarotzekoa zan. Beraz, bai, oza, oso impactantia da, ze akortanaz albistia atara sartu nintzen bere egunean, izugarrizko data pila bat zitzun mundu osotik biran ibiltzeko bere disko berriarekin, eta hori dana ba pikutara, pikutara joan da.
0: Ba, bai, zepena. Gaurko egunez duela hogeita amairu urte.
1: Bai, hogeita amairu.
0: Baina duela amabost urte, amabost egun barkatu utzi gintuen Oliver Trick, eta bastuen, ba, zer ez dana, eta bastuen zer kontatu, baina, bueno, ba, bere musikarekin geratuko gara, eta entzungo dugu, agian, kanta.
1: Bai. Bueno, bitxikeri batzuk dugu hemen pillatute, holan labur-labur, ze tipua oso polifazetikoa zan, bere bideoak ba, ekoizten zitxun, zinezale amorratua zan, oso humore tontua zaukela esan geinke, eta hori, ba, bera, asko karakterizatu dauen gauza bat izan da. Gero bitxia da, ze Guinness errekor bat dauko, vale? Munduko patineterik handiena sortu zauelako.
0: Bai, tipo bitxia.
1: Bai. Eta hau ez dakite berak aurre ikusita zaukon gazte ilbizala edo zer, baina testamendua egina zauken. Hogeita ma bi urteko bat tipo bat izateko, ez dakit hori bioskada bat izango zauen. Baina bueno, kontua da, bertan utzi zauela idatzita, bere diru guztia hiltzen zanean, etzala bere familiarentzat izango, eta horren ordez Dr. Oliver Tree Extremely Epic Grant for Baby Geniuses izeneko erakunde bat sortzeko bideratu nahi zauen diru hori dana, eta erakunde honek ba artistak berria bultzatzeko ba bueno, erabiliko zala uste zauen edo nahi zauen, beraz hor jarriko zauen dirua.
0: Gainera azken bere bideoetako bat izan zan ba bulina sufritzen ari zan ari bai babesa erakustarena, eta bueno, oso tipo ba interesgarria zen, pena handia. Hemen, bagaur, efemeridetan duguna Oliver Tree gaurko egunez jaio zen, duela hogeita mairu urte, eskerrik asko zara.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
5: Dida fresh.
6: Dida fresh. Azida, dagoneko. Bederatzeak eta hogeita masei. Eta, bueno, mentxego de Manu, Alain, Sara eta Laurok, baina, ba, izango dugu, gazteako erredakziotik gonbidatuak eta gaurkoan JT is here.
7: Julen tegeria.
8: Ah, barkatu, JT hiltzen.
6: Ah, bai.
8: Hombre, goia pego.
6: Hiltzen.
9: Nei saldu diate gaur JT zetorrela ez dakiz.
6: Bueno, hiltzen, pasadan denboraldia, baina berpiztu da.
8: Hombre, ez berpiztu egiten da jende orain edo zer.
6: Bueno, nahi badazu, bai.
8: JT hiltzen, utzi pakean JT.
6: Zer pena. Julen tegeria egunon,
8: norduan. Eskerrik asko baita zuei ere, igualmente.
10: Ondo, pozit, kontentu.
6: Ai.
8: Alright.
9: Nabaritzen da Dida Freshen oraindik urteko Didako fanak ta dauzkazula, ze ongi etu.
8: Joder. Este lengo izan izaki, eh?
6: Erro egin dozu. Kontua
8: da mugida da, egiazko udan, kao, JTik haimeste lan hartu baitzuen ze bukatu zuela nire garunak frijiturik. Ja, JTik gehiagorako ja ez daukat.
7: Joder, bai, zen artistiko oso ona da.
8: Oso ona da, oso ona.
6: Baina, eta kareta ez dakitzu zelako azan.
8: Nahi duzu,
7: eh? Bai, nik bak ize karetan, zin...
8: Ah, zukartzen zenuen, parte, no? Akartzen zenuen?
7: Enaz akordetan.
8: JT!
6: Ja da, ba, 2 minutu irauten zauen, eh?
8: 2 minutu eta mazazpi segundu.
6: Ez duen
8: da. Oazte, kaneta. Manu, egin nuen kareta bat 2 minutu eta mazazpi segundu.
11: Horretan entzun genuen.
8: Kareta txarra.
6: Egia da.
8: Ez, baina mobi da. Nik orduan JT bezala, osea, personaje artistiko bezala esan nuen. Hemen goian nago? Hemen utziko dut.
6: Joe.
8: Ez da bien jendea gogaitu eta nazkatu eta hori guzti.
6: Ordan goian bego.
9: Ba, eta aurten orduan zer dator, Julen.
8: Han bestea. Hala, hain?
9: Claro, es que...
8: Arainek ez du lorik egin. Egon dako guztia nervioso. Ai, iratzar gailuak ezit joko. Enaiz esnatuko, enaiz iritsiko tida fresera eta... Eta dago loin, gabe.
7: Eta dago loin, gabe.
9: Bia, bakarrik esate dizut, iritsin ezena esan duan lehen da biziko gozta izan dela. Arratxaldeon eta hemen gusa joan.
8: Hala, hain.
9: Imaginatu, ja, nola zidean.
8: Alain, koka zaitez. Hau da tida fres. Orduan.
6: Vale.
8: Dakartat bi premisa.
6: A ver.
8: Lehen da bizikoa, bat, uda hontan, zuekin dira freshen, egin nahi dut, lan gutxi.
6: Bale.
8: Euskai, askoa izan zen.
6: Bai, bai, egia da, eh?
8: Nire, bai.
7: Baina ironia da.
8: Ez, oso serio ari naiz.
6: Bai. Testu batzuk eta.
8: Nire baldintzen gaindi aritu nintzen lanean iazko udan, eta...
6: Bona, berrez.
8: Aztu da, bira, bai. Nire posibilidade guztiak, nire almen guztiak gainditu nituen. Zinagiago, orduan, bat, da, lan gutxi, bestea da, udan gaude... Chill, jendea zer nahi du?
6: Chill.
8: Divertitu, libertimendua nahi du jendeak. Orduan, ekarreko ditut, astero, lehiaketa batzuk.
6: Ah, bale.
8: Bale, oso ondo.
6: Bai.
8: Badaukazu ez duek lehiaketa bat.
6: Bai.
8: Kao.
9: Debajo la llevas.
8: Entzulei bideratutako lehiaketa bat da.
6: Bai.
8: Entzule karte dute parte.
6: Ja.
8: Hemen ez, hemen zuek, hostia,
6: zeiba. Gure tokatuko zaigu.
8: Ega, ba. Ja ez, Manuren presentziarekin enuen kontatzen orduan gaurkoa, bai, Manu, goian bego Manu ere pixkat. Ze?
6: Edo nere partez, nahi badu.
8: Izango dira gainera, astero, lehiaketa diferenteak.
6: Ja, bale, datorra
8: ezte Manu. Gaur, begira zer dakardan.
7: Ai, emutu uste zubi.
6: Ja, kristo peldurra. Postitak.
8: All right.
6: Bale.
8: Postitak.
7: Emutu zu burua, izuk, eh?
8: Hombre, claro, lan bat egin dut, ja.
6: A ver. Zenbateko lehiaketa bat izango da, zenbat irongo da.
8: Animo.
6: Hemen, postitekin, zer da, pertsonai bat?
8: Jarriko izuet, kopetan postit bana.
6: Poste un ordu ongo.
8: Eta, bai edo ez, erantzuteko moduko kalderak egina, zasmatu beharko duzue, kopetean zer dakoazu nire.
9: Zer daramat kopetan, ez?
8: Zer daramat kopetan, zer dio nire postitak. Orduan, paratuko dizkizuet postit batzuk, bale?
9: Venga.
8: Venga, ba.
6: Apagatu, lortu duzu.
8: Paratu jarri, kopeteratu.
6: Pagatu.
9: Ekarri bat.
8: Ez begiratu gara,
6: Bale, gauza bat.
7: Igual.
9: Txoi, hemen zerbait jartzen du, nere kopetan?
6: Bai, bai, jartzen du. Bai.
8: Hau da, bitxori?
6: Bale.
9: A ver. Hau dena oso radiofonikoa.
8: Bai. Hau zara.
9: Venga.
6: Venga, badu.
7: Baina jakin.
9: Bueno, entzule, zue jakiteko. Julen Tellería jarri digu bakoitzari.
8: Bana?
9: Itz bat.
6: Pertsonaia bat.
8: Hori da. Hori da.
6: Zerbait, objektu bat edo.
8: Venga, ala inaziko da.
6: Vale, itxo.
8: Ah, lehiaketako abestia da.
6: Hori da.
8: Hombre, sartu. Buah.
6: Eta honek irauten duen bitartean.
9: Ah, vale.
6: Erabaki beharko dugu, bestela.
8: Ez baduzue, asmatzen. Suspenso. Baina hasi, ja?
9: Vale, elkarri egiten.
8: Elkarri ikusi diozue?
6: Bai.
8: Bai, ez da? Venga,
9: bai.
8: Bai, bai. Baina, gozen. Alain.
9: Pertsona bat naiz?
6: Bai.
7: Bai, bai, bai.
6: Bai, pertsona bat naiz.
8: Segi, orduan.
9: Pertsona bat naiz, gizonezko naiz?
6: Bai.
9: Vale.
8: Bai, zelen da bizikoan asmatu.
9: Gasteiztarra naiz?
6: Ez, totu
7: ez dakit.
9: Ez?
6: Ui, ez dakigu.
7: A ver.
9: Ez, vale. Venga, ez da.
8: Pitxori.
6: Vale, pertsona ja, pertsona.
8: Zer?
6: Pertsona danaz.
7: Ez.
9: Ez.
7: O sea, bai, baina ez.
6: Bai, baina ez.
9: Bai, baina ez.
6: Bai, Julen.
9: Venga.
8: Sara?
7: Pertsona danaz.
6: Ez.
9: Ez.
8: Ez, ez, korekin horrengo alain.
9: Telebistako aurkezlea?
6: Ez.
9: Ez.
8: Oso urruti.
6: Aurkezle, marrazke bizte duna da ez.
9: Ez. Ez.
6: Ez.
7: Janari bandaz?
6: Ez.
8: Ez. Inondik inora ere, alain.
9: Kirolaria?
6: Ez.
9: Ostra, bale.
8: Ez duke esango, alain.
6: Animalia?
8: Animalia bat?
6: Ez. Ez. Ez, animalia?
9: Ez.
8: Ez. Sara? Ez. Zion da hori nahi zen pasatzen.
7: Ez dakit. Animali banaz?
9: Ez.
8: Alain gertuen, momentuz, venga, ba.
9: Politikaria?
6: Bai.
8: Hola, Alain!
9: Bale.
8: Ah, segi, claro.
9: Euskar Alderdi Jeltzaleko politikaria nahiz?
6: Ez, ez, ez.
8: Osan Alonso!
6: Ez
8: dara EJ-akoa, Alain.
9: Ez dara EJ-akoa.
6: Bale, ni zer naz? Objetu banaz?
9: Ez.
6: Ez. Zer naz?
8: Not.
9: Esan dugu, pertsona batez, baino...
8: Pertsona batez, baina.
9: Baina.
8: Itxori, oso errexada. Sara, zure txanda.
7: Leku bat naz?
9: Bai.
8: Hola!
9: Bai.
8: Leku bat zaze. Venga, beste bat.
7: Ara maixo?
8: Ez.
7: Ah.
8: Alain.
9: EH Bilduko politikalia naiz?
6: Ez.
9: Ez.
8: Mercedes, Alain.
6: Ez.
9: Ah, bale, ez dakit.
6: Itxori, a ber, pertsona bat peina gertu. Zer, mestral urtarra?
7: Bos...
8: Estral urtarra zara?
6: Etenaz.
9: Estral urtarra ez, baino, beida, baduka puntu estral urtar bat horrek.
8: Bai, beira puntu bat, oso ondo, animo
6: ino. Animo lagundu.
7: Bestakit, iriburu banaz?
9: Ez, baino...
8: Ez, ya está.
9: Ez, baino, esan dut, bale.
6: Baina, ondo.
9: Politikari bat, estatu batuetako presidentea naiz?
6: Ez.
8: Hola. Oraindik ez.
6: Oraindik ez.
9: Ah, oraindik ez.
8: Ez.
7: Jubilaute da.
8: Pitxori, Ainhoa.
6: Ez dakit, pertsona.
7: Ai, edo nina pertsona bat.
6: Eta naz marrazki bizitzen.
8: Ez ara pertsona bat, aber, galdetu pertsona.
6: Ja.
9: Bai,
6: pertsona bat. Venga.
8: Bale, erosiko ditugu, pertsona dia bat zara. A ber.
6: Telebistan agertzen az?
8: Baita ere. Agertzen zara, telebistan nik ikusten.
9: Bai, telebistan bai, agertu daiteke pertsona hori telebistan.
8: Bai. Ez daukaztu plaza fijoa, telebistan. Venga, telebistan agertzen da, bai. Claro.
9: Hau entzulek ez dakite zer gare.
8: Ez pa, oraintxeari dira deskubritzen, entzuleak ere haien kotxetan, haien etxetan, haien lantokietan dauden.
6: Egin apustu entzule.
8: Ari dira, jolastean.
9: Ez dituzu errexa.
8: Jolastean. Errexa dira.
6: Manuk ez dakit normal.
8: Pitxori, venga, segi.
9: Orain bai.
8: Ah, ez zara.
7: Gauza bat, ni... Osa, naz leku bat, eta herri bat ez naz.
6: Herri bat ez.
9: Herri bat ez.
7: Zina galdera? Iburu bat besta.
8: Ez, baina zina galdera.
7: Nabil deskartetan.
8: Bale.
9: Bale, nahi jarri dira zue politikarien rollo, baina nik zer dakit. Osa, zenba politikari da de mundu. Ala,
6: izurea
9: errexena
6: da.
9: Errexena da?
6: Bai, errexena da.
8: Bale. Zer esan du bezala euskalduna?
9: Ah, igual euskaldu nada, bale.
8: Zubia, EIOTA eta EH Bildu, kendu dituzu, ekuaziotik eta esan duzu. Fuera!
9: Vale.
8: Sei, luzatu bizka musika, hombre.
6: Amago segundu bituzu.
9: Amago segundu, asmatu barrokat norden.
8: Galdetu.
9: Nizte dakit, alderdi ezin da galdetu, esan barta paia.
6: Alderdi ezin.
9: PSOEkoa da?
8: Bai.
9: Bai. Patxi López.
8: Toma!
9: Eskerrik asko, bea, nira bazle.
6: Oso ondo, Alain, bai.
9: Patxi López.
7: Horre zeberatun da holan, eh?
6: Nizera, Batman, edo.
8: Zu hortzau deia, Sara. Hortzau deia.
7: Ara maixo.
8: Ez, esan dugu, ez.
9: Ez da herri bat, neska.
8: Ez da herri bat, ez da hiriburu bat. Zer da?
7: Lurraldua da.
8: Oso ondo.
7: Araba.
8: Ostia, oso ondo!
6: Niz norraz.
8: Boma.
6: JT.
8: Ez da notan JT.
6: Ez da kit.
8: A ver, kendu.
9: Bea tu. Mari Jaya.
8: Mari Jaya, neska.
6: Vale, gustatzen jatzen.
8: Hombre, claro. Mari Jaya, zinen.
6: Oso zaian, oso zaian.
8: Txopiska bat.
7: Claro, es que zelan nien nintzen izin biera.
8: Bastante, bastante... Bueno, alain bastante ondo.
9: Bueno, so, eta,
8: Sara oso gertu egon zara asiratik eta azkenean alainek irabaz egin izan. Saria.
6: Saria, bale.
8: Alainen zat.
6: Zer,
8: bale. Saria dago.
9: Gazten da saria.
8: Mena, bat,
6: postit, bat, bat.
8: Txau, emisikat, ez, postit, bat, ez.
6: Alengo dau, alengo dau.
8: Zer, egon, eh?
6: Zer, bat. Zer, bat, zer, bat,
9: zer, bat. Saski bat, baina hau benetan dator.
8: Gabonetan, arrautzatxuak eta kapoiak eta gordetzeko saski bat. Alain zuretzat, saski
6: anak alain.
9: Eskerrik asko.
8: Polita saski, alain.
6: Errazen azan, eh? Saskiaren
8: soinua.
9: Hola noa, eh?
8: Beira.
6: Txanogarritxu zara, orain txan.
9: Txanogarritxu bezala, besotik hartuta saskia.
8: Ondo, beratzen zaizun, alain.
7: Bizuala, hau dena.
6: Julen Teieria, datorren astean lehiaketa bat, eh? Baby garren lehiaketa errazagoa.
8: Pensatera noa.
6: Bai, Mari Jaiarik ez momentuz, bale?
8: Baita zuire.
6: Ale,
9: eskerrik asko.

0: ez dakit entzulek ondo pasa duten gure lehiaketarekin. Igual ez dira ezertaz enteratu, baina guk ondo pasa dugu, eh? Julen Taileriak, ja, JG Estanak, ekarretako lehiaketa datorren astean beste lehiaketa bat. Eta bitartean Chapel Round entzun dugu Hot to Go kantanetan.
1: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun dida fresh.
0: Eta urtengo udan badakizue, ba, munduko futbol txapelketa ospatzen ari dela, eta horren aitzakian gaur musikaz arituko gara lain.
2: Bai, alaxe da, bueno, lehen entzun dugu adibidez, ez? Shakira eta Burna Boyren Dai Dai kanta, urtengo, ba, munduko futbol txapelketako kantetako bat. Nik esan barra daukat, naizela oso aditua, bueno, enez, batera aditua futbolean eta munduko futbol txapelketa, ez dakit oso ondo, nola doan, baina aurrera doa, eta oker espanago, ba, uztailaren erdialdera arte iraungo du. Eta zuek badakizue, futbola eta LGTBIQ+ komunitatea, ba ez direla inoiz eskutik joan, ez edo behintzat, ez dutela hola match gehiegirik egin, ze historikoki, ba futbola gizon heteroseksualen mundua izan da, eta bueno, ea pixkanak hori aldatzen doa, baina momentuz, ba ez dira hola gehiegi elkartu, baina konturatu omen dira, futbola eta LGTBIQ+ komunitatea uste baino lotuago daudela, eta arrazoia partidetan abesten diren ereserkiak dira. Hau da, ba, futbol partidetan, zaleen artean eta entzuten diren ereserki hoiek askotan LGTBIQ+ komunitatearen kantak izaten omen dira. Beraz, hor topatu dute, ba, match moduko bat edo elkartu egin direla bi kolektibo hauek esango dugu olako zerbait.
0: Bueno, baina igual publikoa jakin gabe, ez?
2: Bueno, batzuetan bai, batzuetan igual ez. Ez, badakizue oso ohikoa izaten dela futbol partidetan, ba, hori kantak eta bestea, zaleen artean, afizio animatzeko, giroa berotzeko. Eta askotan, hoi da, olololo, desente, baino, eta askotan, igual, nahiko gehiak diren kantak ere lololo lizatu egiten dituzte, ez baita ere. Bueno, ba, askotan talde edo herrialde batek kanta bate bere egiten du, eta kasualitate edo ez, kasu askotan futbolean erabiltzen diren kantiko hoiek, ba, LGTBIQ+ komunitatearen parte diren kantak dira. Eta hemen ekarri dizkizu eta adibide batzuk. Vale. Lehendabizikoa, Bakara taldearen Yes Sir, I Can Boogie.

0: ona.
1: Bai, kanta mitikoa da, gizue, talde hau Espainiarra dela. Bai, bai, mitikoa da. O sea,
0: Logroñokoak edo, ez dira?
1: Ez dakit Logroñokoak non guak zehazki, baina Espainiarra dira, biko bat, 70. Hamarkadan oso ezagun egin zen bakara, eta, ba, kanta mitiko hau LGTBIQ+ komunitatearen parte da, arrotasunaren egunean entzuten da, segurazki atzo txoko askotan jarri zuten, baita festa askotan ere, eta 2020 urtean Eskoziako selekzioak hartu zuen. Zergatik, ba, taldearen bideo bat viral egin zelako aldageletan, Eskozia taldeko ba, bideo bat, superviral egin zen aldageletan abestiago abestuz, eta afizioak bere egiteko aprobetsatu zuen, eta geroztik 2020 urtetik, ba, taldearen partida guztietan entzuten da Yes Sir, I Can Boogie.
2: Zut imaginatzen hau aldagela batean zelan entzun aldan.
1: Ba, ez dugu duten, Yes Sir, I Can Boogie, holako zerbait, baina, bueno, zuek ulertzeko.
0: Ba, guazen urrengora.
1: Ba, beste bat, hau ya, nik uste dut, ez duzuela zalantzarik egingo, hau kanta homosexual bat dela.
0: Hau super gay.
1: Village People, YMCA.

0: bai, hau entzuna, bai. Entzuna bestia.
1: Bueno, Village bai. People, uste dut duela pare bat urte edo, Donostiako jazaldian egon zen taldea. Bai, bai, bai, zenik ikusi nituen, zuzenean, eta, bueno, ba...
0: Ondo?
1: Ba, ondo, ontzara, egia da nik uste dut taldekideak aldatu dituztela. Hau dela, ba, hori, bizkat, birziklatu den talde ditako bat, izena mantendu duena, baina, bueno, gauza da... hauek kanta mitiko bat dutela YMCA eta, bueno, ba, besti homosexual bat existitzen bada nazioartean historikoki, segurazki hau da. Bueno, ba, kanta hau estadio askotan eta kirole ekitaldietan entzuten da azken aldian, eta fuerteena da, estatu batuetan talde kontserbadoreenek hartu dutela. Hau da, Donald Trumpen zaleek, errepublikarren artean ari da izaten arrakasta berezia, beraz, bueno, ba, futbol amerikarrean, eta hola, baino, rollo kontserbadorean zekulertzeko, hori da, redneck munduan erabiltzen duten kanta da. Zerbait egatik izango da? Ba, ez dakit.
0: Bueno, hor txutzeko dugu.
1: Bueno, beste bat, hau ere, bueno, arrotasunaren egunean, urtero-urtero entzuten den Gloria Gaynorren I Will Survive. Go!

0: Bai, entzuten da, eta bereziki Frantzian entzuten da, hauz, I Will Survive ereserki futbolerero bat da Frantzian historikoki, ze bereziki, 1998 urtean irabazizuen Frantziak munduko futbol txapelketa, eta geroztik nazio arrotasunaren ikur bat bilakatu da, ba, paraleloan LGTBI kolektiboarekin batera, baita ere. Fuertea.
1: Bueno, I Will Survive ereserki.
0: Beste bat ere badaukat.
1: Vale.
0: Galaren Freed from Desire.
1: Bueno, au. Lerda, au.

0: Aspaldiko partez, galaren Free From Desire. Munduko futbol txapelgetako ere zerkietako bat.
1: Hau ez da bereziki entzun aurten. Ez da, bueno, aurten daukotzen zazenua...
2: Bai, bueno, esango dugu, larogeita amaseiko Eurodance arrakastau, futbol munduko kantiko bat dela azken urte hauetan desente entzuten ari gara, gainera, herrialde ezberdinetan, Dublingo futbol taldeak jartzen du, Ingalaterra edo Suitzako taldeek ere bai, eta, oker espanago, Bartzelonako futbol jokalariek ere partida askoren ondoren abestan dute aldageletan azken aldi honetan. Beraz, horregatik igual egiten zaizuen ezaguna zara kantau.
0: Vale, vale. Eta azkena berriena.
2: Bueno, azkena berriena, eta 2018an ateratako kanta da, Dua Lipa eta Calvin Harrisek aterazuten One Kiss abestia. Bye. Bueno, denok dakigu Dua Lipa dala diva gay bat, eta bye, bere kanta hau gerora Liverpool taldearen ereserki ofizial bilakatu dau da. Ofiziala ja, zuzenean, ze 2008 batetik hainbat eta hainbat ospakizunetan erabiltzen dute zale eta jokalariek, eta, bueno, ba, Dua Lipak esan zuen oso pozik zegoela, ze bera... Liverpoolen jarraitzaia da baita, eta taldearen futbol partidetan ere abestu izan du Dua Lipak abesti hau.
0: Honena da, eta bestia zoragarria. Liverpooleko kanta ofiziala, One Kiss, Dua Lipa.

0: Urteko amarrak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Zortzietan hasi dugu gaurkoa eta lehendabizikoa gainera amaikak arte geratuko gara hemen, zuri konpainia egiten zer moduz, Dira Freshen zaude, uda guztia elkarrekin pasako dugu eta musikarik honen antzungo duzu, baita gure gonbidatuak ere hemen txizango gira, espero dugu estanda lehiaketako irabazlea hemen txegurean izatea, Ximena gonbidatu dugu gaur gurera, baina repidean da hortxe trabatuta.
3: Ai.
2: Arrapata autobusean.
3: Espero entzea, bueno, saioa, ze amaiketan bukatzen da, ez?
2: Bai.
3: Ostra, animo Ximena.
2: Bai, ez dakite posible izango dan, ze, bueno, badu, hola, desenteko.
3: Ez daukagu aurre konturik egite benedo helikoptero adiantzeko horre... errepidera ez, ez?
2: Bueno. Ez mesedez. Hola, korik ez bestela, imaginatu. Bueno, Ximena, espero dugu gaurkoan, saiatuko gara. Debajo la hiedaz, kontuz, 1 euro jokoan, eta oraindik ez dugu ireki bigarren tartea, oraingo honetan bai asmatu behar duzue, Alain Perez zer ari den usaintzen. Hori geroxago, orain albiste guztiak. Baber eskutik Alain Perez, egunon.
3: Egunon denoi, samina eta atxekabea da nagusi, Iruñean atzo aldezarreko Navarrerian beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta harrapaketan pertsona bat hil eta beste 4 zauritu ondoren. Udaltzaingoa ikertzen ari da, balazta sistemak utxe egin ote zuen, ala ahaztura baten ondorioz gertatu den ez behar hori. 4 zaurituetatik bi emakume, 2018 eta 2030 urtekoak oso larri daude. Nafarroako ospitalean egin diete ebakuntza eta beste bat zauri arinagoekin ospitalean da eta laugarren batek gauean jaso du sendagiria. Eta Euskal Herritik bagoaz Venezuela aldera bertan gora egiten jarraitzen duelako hildakoen kopuruak bertan bizitako lurrikararen ondorioz eta orduak pasahala gero eta murritzagoak dira eraitsitako eraikinen artetik norbait bizirik ateratzeko aukerak. Era berean gero eta handiagoa da baita ere aserrea. Eraikuntza hondakinak mugitzeko makineria astuna eskatzen dute, 72 ordu igaro ostean zaila da inor bizirik aurkitzea eta azken datu ofizialen arabera 1450 hildako daude eta 50.000 inguruk desagertuta jarraitzen dute uneotan. Nazioarteko 24 herrialdetako 1600 pertsonari dira lanean gau eta egun eta Jon Sustatxa bilbotarra hilda aurkitu dute. Oraingoz ez dago berririk Koro Badiola Donostiarraren inguruan. Ezoiko ministro kontseilua egingo du gaur Espainiako gobernuak Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriez gain gainera aurrekontuak aurkezteko beharrezko den kuadro makroekonomikoa ere onartuko dute gaurkoan. Laguntzen inguruan oraindik zehaztasunik ez, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkienak ere, beti ere profesionalak direnentzat. Gaur onartu eta bihar bertan indarrean sartzea da aurre ikuspena. Eta beste kontu bat, hau musika albistea, gainera asteburu honetan topera izan dugun musika jaialdi bat, Euskal Herria zuzenean EHZ festival arrakastatxuan, 1000 lagun bildu dira asteburuan, baina sekulako euri jasak ere izan dira, igandeko egitaraueko hainbat ekitaldi bertan bera ustea eragin duena. Inguruko zelai eta aparkalekuak lokatzez beteta, harrapatuta geratu dira bertan zeuden ibilgailuak, eta traktoren laguntzaz atera behar izan dituzte hortxe gabiltza ikusten sare sozialetan azken ordu hauetan ze irudi utzi dituen ba euri jasa horrek.
4: Andrea Gontzalez horregonda harrapatu.
3: Bai, egia da, gure lankide izan zen Andrea Gontzalez bai. Bertan izan da ikusi dugu, gainera gaur goizean bere Instagram kontuan partekatu duena ikusi dugu eta egia da irudiak nahiko fuerteak direla jebiak,
2: Euri jasa itzela da bera bi ordu zitxaroten, noiz aterako.
3: Bai, eta pena, ze etzak dakit taldearen kontzertua bertan bera geratu da, baita igande gaueko gaualdi ere, bertan zirenen elkartasunari esker hori bai, ba segurtasunez kudeatu izan dute egoera. Eta atzo, ekainaren 28 izan zen, LGTBIQ Plus kolektiboaren arrotasunaren eguna, milaka pertsonak Euskal Herrietako ba, hainbat tokitako kaleak hartu dituzte, ospakizuna eta aldarrikapena eskutik. Trans pertsonen defentsan eta sistema cis heterosexualak gorputz disidenteengan sortzen dituen indarkerietan jarri dute arreta aurten eta egunerokoan borrokan jarraitzeko beharra aldarrikatu dute.
2: Mila esker Alain Oietxeke albiste guztiak eta orain errepidera goaz.
0: Trafikoa.
2: Manu, ze berri dugu?
5: Egunon guzti, bueno, momentuz jakin ez dugula istripu berririk, hori bai, trafiko dentsitatea dela eta autoilarak sortu dira A15 errepidean Urnietan Andoaineko norabidean.
2: Bueno, eta hortxe atrapata, gure Ximena, espero dugu, ba, errepidetik laizter ateratzea. Eguraldi kontuak Olatz Printziperen eskutik.
0: Eguraldia.
2: Olatz Printzipe, egunon.
6: Egunon, goizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, zenbat eta hegoalderago bustitzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Arratsalderako ordea tertzera egingo du eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratsaldean nahiko eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura berdintsuekin jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan. Beraz, goizean zaparradak egingo ditu, batez ere ipar partean, baina arratsaldean atertu eta argitzera egingo du eta temperatura atseginak espero ditugu.
2: Bueno, ba, arratsalde polita, dator reintzat, eguzkiare ikusiko dugu gaurkoan.
3: Uepa!
2: Beberrexa!

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Eta entzun albiste ederrau, gazteak gaua, abuztuan ospatuko da, Sara.
2: Bai, abuztuaren 17an konkretuki, Zarauzko jaietan, Zarauzko aste nagusian ospatuko da, hau, eta esango duzuet, kartelaren zati bat osatuta dau,
1: bale? Ja,
2: dagoeneko, bale?
1: Beste bat falta da.
2: Hori da, beste bat falta da, ditugu Olaiain Ziarte eta Zeatik ez, abuztuaren 17an hortxe zuzenan izango direla kontzertua eskaintzen, baina adi, ze talde gonbidatu bat izango da, eta talde horren parte zu izan zaitezke.
1: Bale?
2: Zein da kontua, ba, izena eman beharko dozula, Zarauzkoa edo Zarauzko inguruetakoa baldin bazara,
1: bale?
2: Gazteako webgunean sartu, izena eman, eta saria da, ba, Olaiain Ziarte, eta Zeatik ezen batera, zure kontzertua eskaintzea.
1: Hori lujo bada, eh?
2: Jue, imaginatu.
1: Gonbidatua, Zarautz, edo Zarautz ingurukoa, izan behar dozu.
2: Hori da.
1: Hori da baldintza, Zarautzen, aste nagusian, kontzertua eskaintzeko.
2: Hori da. Nork aukeratuko dauen zein dan irabazlea? Ba, hementxe, Gazteako lantalde bat osatu da, Gazteako, bakizu hementxe profesionala garela musika baloratzen, eta irizpide batzuei jarraituta Gazteako lantalde txobatek erabakiko dau, nork joko dauen abuztuaren 17an, Gazteak gauean Zarauzko gazte nagusian.
1: Eta noiz edo non eman dezakegu izena?
2: Ba, izena, ja eman dezakezue, Gazteako atarian sartuz, hortxe sartu, eta lehenengo albistea hori da, esteka bat hau horbertan, eta erresarre aurketuko dozu.
1: Abuztuaren 17an Gazteak gaua Zarauzko aste nagusian Olaiain Ziarte.
2: Ai, ez dugu esan.
1: Sustu hartu.
2: Barkatu. Garrantzitsuena, claro. Hemen izena muten dauenak ez da holan doako kontua.

0: bai. Bilbotarra bazara ez.
1: Ja, Bilbotarra igual ja gehitxoa, ez? Urrutigi, bueno.
0: Eta Errio Jarra bagutxiago, bale? Bueno, bazarautz, zarautz inguruko talde artista bazara, hortxe duzu aukera gaztea gauan parte hartzeko. Aztaren webean sartu, izena eman, 2500 euro ere jokoan, eta Olaia Iziarterekin batela kartela partekatzeko aukera izango duzu, baina hori bakarrik ez. Zeatik ez taldea ere bertan izango delako Olaien Ziarte Zeatik ez eta talde gonbidatua abuztuaren 17an Zarautzen, bueno, leku zoragarria gainera eta abuztuan hemen zeizpilu aurrean.

0: Fresh.
1: Eta zaigu astu, Debajo la llevas.
0: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
0: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
2: Joder!
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor. Ay, por favor.
1: Aztenetan ez dugu jongiren kakoa.
3: Baina oso presente dago.
1: Oso presente dago. Berea delako lehiaketa. Debajo la llevas. Berak diseinatutakoa da eta eskertzen dugu. Eskerrik asko Jongi.
4: Hala ere ze ardura, ez? Bere lehiaketa hau guk egite aste honetan zea.
1: Oso ondo ari zara, Alain, bai. Debajo la llevas aste honetan Alainen eskutik esango dugu zein den, dinamika, ¿vale? Debajo la llevas lehiaketan 100 euro ditugu jokoan, ostiralean egingo dugu zozketa, gaur lehendabiziko paseado zenbakia emango dugu eta zer egin beharko duzu? Asmatu beharko duzu zerrari den usaintzen Alain Pérez. Eta asmatzailea bazara, sosketara. Gure WhatsApp
3: 6-8-8-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
4: dena garbi dago, ez?
1: Igual, ebakuntzan bat edo, eh?
4: Usaina, kete usaina. Bueno, usaina, esango nuke, helen esan dudan bezala, gehiengo hundi batentzat usain ona dela. Beraz, ez hasi esaten, lixiba usaina, ze lixiba usaina, batzuentzat gustokoa da, baino asko gorrotu dute. Edo, nik zerakit, intzensu usaina. Batzuk gustoko dute, baina beste askok, ez. Orduan, gehiengo hundi batentzat ona da, hori kontuan hartu.
1: Oso garrantzitsua hori.
4: Usain profesionala.
1: Profesionala. Piskat, arraroa da hori, eh? Profesionala.
4: Bueno, a ver, profesionala, hori da neri... Ematen didan vibra.
1: Vale.
4: Garbia da. Garbia, profesionala. Eta usaino hori, gizakiak erabiltzen duen produktu batetik dator.
1: Vale. Eta beste pista bat eman duzu?
3: Lokal batean aurki dezakezula.
4: Bai, esan dut alde batetik. Lokal bat girotzen duela.
1: Hore da.
4: Usaino honek. Lokal horretan sartzen zarenean, ba, esango dugu, produktu horri esker edo usain horri esker, vale. Denak usain hori hartzen duela.
1: Vale.
4: Eta zerbait zabaltzean agertzen den usaina da.
1: Hori oso garrantzitsua pista hori.
4: Zer da?
1: 6-0-0-0-0-0-0. Nik ez da egiten, ez? Nik ez da ere. Guazen ba entzutera.
5: Perfumea.
4: Lurriña.
6: Barniz usaina.
4: Hortunde.
1: Hortunde.
5: Liburu baten usaina.
4: Ah, musturrek sartu den.
1: Sartu den. Zorkunde, bai.
6: Nenuko kolonian usaia. Hoize.
1: Nenuko.
4: Ez da nenukera. Venga, beste pista botako dut.
1: Venga.
4: Zabaltzen den hori. Kartoizko kaxa bat izaten da.
7: Alain super galduten hau, eh?
4: Bueno, zertzen.
1: Kloro usaina.
4: Kloro usaina batzuk gorrotu dute eta beste batzuk, ez? Orduan, hau orokorrean jendeari gustatzen zaion usain bat da. Kartoizko kaxa bat. Esan.
7: Aritz, a ber.
6: Marihuana usaina.
4: Berdin, marihuana usaina denek ez dute gustoko.
7: Ez, niri ja gustetan.
4: Niri ze gustatzen.
7: Usain badauko.
4: Bai.
6: Niri gustatzen zaion usain bada.
8: Alcanfor.
1: Alcanfor.
4: Zer da, alcanfor?
1: Entzun da dukat, baina ez da kezardan alcanfor.
4: Barreian, eh?
1: Barreian. Venga, beste bat.
7: Beste odio.
6: Hamburguesa usaia.
1: Ja. Kartezko kaja batean.
4: Ona, hori, apustu bezala, pista kondo jarraituta, gutxinez entzule bat pista kondo jarraitzen.
1: Garbia,
4: profesionala, hamburguesa usaina, nik enuk esango.
6: Hamburguesa usaina.
2: Kafe bake!
4: Ai, kafe usaina ze oso, baino ez da ze... Ez da profesionala, ez?
1: Ja, ez.
4: Claro, ez da, garbia da. Berria denean soilik dauka usain hori. Pista potoloa. Berria denean...
1: Berria denean...
4: Berria denean soilik du usain hori.
1: Vale.
5: La banda.
4: Ez, etzoazte ondo,
1: eh? La banda.
4: A ber, kutsa bat zabaltzean...
1: Kutsa bat.
4: Hartzen du usaina. Baino, gero usain horrek espazio bat girotzen du.
1: Kutsa bat?
4: Eta berria denean soilik dauka usain hori. Man bueltatxo bat.
8: Kola usaine?
4: Kola usaina ez
7: da. Haue bai dago, estraina oter.
1: Dano kalduta.
7: Kola usaine? A ber...
5: Zapatilla barrixan usaine.
4: Zapatilla berri usaine!
1: Ona! Ostras! Ona.
4: Oso ona. Falta ditzaidan pista bat zala produktu hori gero guk jantzten dugula. Eta da zapatilla berri usaia. Gau, zu joaten zarenean, zapata denda batera, badauka usain bat, garbi usaia, profesional usaina, eta nik uste dut gehiengo handi batek gustoko duela, zapatilla usain hori nahi bentzat oso erakargarri egiten, zait.
1: Bai.
4: Nor da irabazlea?
7: Beitu, galdetu batzat izena, ze ez da gertzen. Bi happy Irene da bere izena.
4: Irene, maitia.
1: Irene, honen azara, eh?
4: Orionak.
1: Gainera, erreza, jende asko kestu azmatu, baina zuk azmatu duzu eta horregatik bazuretzako lehen da biziko zenbakia ostiralean zozketan sartuko dugu zure izena. Aupa Irene. Oso ona dain, eh? Zanetraza. Bihar gehiago, eh? Debajo la llevas gehiago.

0: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8-8 gelditzen ari naiz.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8-8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amar sari.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
7: Horrela, Ginea-Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
6: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Dida Fresh. 10:31 hemen txari gara itxaroten ia iristen den estanda lehiaketako irabazlea Ximena.
10: Tik-tak,
9: dugu baiet, 11 arte badugu denbora.
10: Bai, animo Ximena,
9: bai,
10: eh?
9: Animo Ximena, hortxe errepidean delako. Baina horretik guk ere baditugu kontu asko pasturi eskaintzeko Olivia Rodrigo protagonisten artean, zara?
11: Bai, ze, bueno, oindala egun batzuk, ba, bueno, bere festival propioa iragarri zauen albiste izan zan guzti hori, baina ekarri dut pixkat festi honen atzean dagoen arrazoia, bale?
9: Bale.
11: Ze, bueno, gero emango ditut beste artista batzun adibidia bebai, ze badauz artista gehiago haien festival propioa daukienak, baina Olivia Rodrigoren kasuan jarriko dugu arreta, ze, bueno, esan aldugu momentu honetan, bere momentu profesional politenetariko bai, batian dauela.
9: Duda barik, eh?
11: Bai, bere disko, hirugarren disko hau, zelan zaugun izena, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ez? Pixka zaila da esateko, baina, bueno, ja ikasti dugu. Bale, disko super arrakastatua izaten dabil, eta hori gutxi balitz, ba, esan bezala, duelagun batzuk bere festival propioa iragarri zauen. Bale?
9: Izena?
11: Daisy Chain du izena, festival honek, bale? Eta emakume musikariz osatutako jaialdia da. Mm-hmm. Holan, headlinik gabe, denak maila berean, agertzen dira. Eta azken aldian, bada...
9: Bai, ohitura hori hartzen ari dira, ez da, bai, jaialdietan. Interesgarria da hori, ez? Ez jerarkizatzeko.
11: Bai, mailaketarik ez sortzeko, eta bueno, gustatzen jaku hori. Hau egiteko inspirazioa, kontuz, bueno, ez da uberak asmatu inspirazioa, 1987 eta 1989 urteen artean egindako beste jaialdi batetik hartu zauen. Lily Fair jaialditik hartu zauen, bale?
9: Polita izena.
11: Bai, eta, bueno, esango dugu jaialdi hau urte hauetan zehar ospatu zen jaialdi hau Sarah McLachlan, bueno, Kanadako abeslariak sortu zauela, ze, bueno, garai hartan, ba, gaizki zebilen pasatzen programatzaileak, bueno, musika industriako jendeak ba ezaguelako bai imentzen jaialdietan bueno, karteletan, jaialdietako karteletan bi emakumen izenak bata bestearen alboan jartzea.
9: Wow, eh? Eta hori da 1987
11: 87 inguru horretan, 84 markadan, bai, duela gutxi. Ni 89 jaio nintzen, ba garai hartan.
9: Pentsa.
11: Hori da jaialdiak, bueno, batez ere gizonezkoak eusen lideratzen eta bueno, ba talentu emakume dun talentu asko zauen eta berak amorrutik eta frustrazioatik esan zauen ba, berak bere jaialdi propioa sortu behar
10: bueno,
11: zauela.
10: Bueno, alare, ari gara hemen esaten, bueno, ez dala duela asko izan dako zerbait, Bilbao Bebeka Lifeen ere, uste dut, emakumezko bat kartelburu izan zen urtea, 2000 eta ez dakite, amapiko izan zela, osea, esan dut, egon zirela lehen da biziko urte desente, bakarrik gizonezkoak izaten kartelburu, eta hori aldatu zela, ez dakitzen bat edizio eta gero, beraz, bueno, pixkanak ari garela gauzak aldatzen baita ere, baina kosta egiten dela.
9: Kosta egiten da, eta horreindik ere emakume artistak kejatzen dira.
11: Ez que badauz kartel batzuk ondiko nahiko terribliek. Bueno, superpolitxe da jaialdi honen historia kontatzen abilena, Lili Fair jaialdiaren historia, ze, bueno, irain asko jaso zitxun jaialdi honek, basterketa asko, bai, industria musikalaren esparrutik, ze sorpresa, ez, bueno, hor gehienguak gizoneskoak izeten dira, agintzen da bizienak, eta programatzen da bizienak, baina esango dotzuet ba azken hamarkada horretako jaialdirik arrakastatsuena izaten amaitu zauela eta artista emakume askori bultzada emateko balio izan zotzela, vale?
9: Bueno, erregira.
11: Badirudi Oliviak horrelako zerbait egin nahi dauela, eta entzuten dabilen entzuleren batek interesa piztu baldin bajako bereziki, esango dotzuet Disney Plusen jaialdi honen dokumental bat dauela, Lili Fair izeneko dokumental bat, asteburu honetan asinazena ikusten, oso polita dana, eta bertatik dator Olivia Rodrigoren inspirazioa bere festival propioa sortzeko.
9: Eta Sarah McLachlan, ez da izango jaialdian, esango nuke Olivia Rodrigoren jaialdian kartelan bere izena ere agertzen dara.
11: Hemen txe dauzot kartela.
9: Zango nuke, ez dakit buruz ari izan, baina... Bai, Sarah McLachlan.
11: Hemen txe da,
9: bai, kartela.
11: Karo, bere inspirazio iturrein nagusia izan da, orduan, bueno, ba, garrantzitsua. Bueno, aipatu dugu, badauzela, artista gehiago, haien festival propioa daukiena, aipatuko ditut pare bat, ze bestela, asko luzatuko gara, lehen ibiligare Dua Lipa zitze egiten, ba, Dua Lipak ere Sunny Hill Festival izeneko jaialdi bat dauko, 2018tik gainera, bere aitarek batera ba Pristinan bere jaioterrian sortu zauen haien helburua zan ba batez ere inguru horretan pixkat musika berpistea, vale? Eta gazte talentua bultzatzen dauen elkarte bat daukie be bai, Balkanetako ba bueno, hori talentu hori indartzeko eta horretarako sortu zauen eta bueno, nahiko arrakastatsua da zonalde horretan. Eta amaitzeko Pearl Jameko liderrak Eddie Vedderrek 2016an bebai, Ohana izeneko jaialdi bat jarri zauen martxan, eta hauen helburua itxasako kutsaduran inguruan ba, kontzientzia sortzea izan zan, eta, bueno, pixkan naturarekin problematikak daukien, bueno, naturaren problematikak, ba, pixkat maiganean jartzeko sortu zan.
9: Aktivistak bai. Ere badira, artisten artean, ez asko igual, baina badira batzuk.
10: Bera, inez pentsatzen, hemen Euskal Herrian ere, badugula adibide bat, justu, Zetak taldeak sortu zuelako zeit jaialdia baita ere. Ez dakit oso ondo ze helbururekin, imaginatzen dut, ba, euskal musika jaialdi bat sustatzeko helburuarekin, baina egon zen baita.
9: Artistak badire lauren jaialdi propioarekin, eta bueno, Dua Lipa, Eddie Vedder, The Easy Chain, kasu honetan Olivia Rodrigoren eskutik abustu bukaeran uste dut, izango dela, eta emakumez osatutako kartela proposatu du Olivia Rodrigo, que Lili Fer izeneko jaialdian inspiratuta, eta bai. Zuzue dokumentala ikusgai. Non ze plataforma?
11: Disney Plusen. Superpolita da, benetan.
9: Ba, ze ondo. Eta superpolita, hau. Olivia Rodrigoren de Cure.
10: Uf, oi purdia, kanta honek.
9: Zora garria da. Bueno, disko ere bai. Sari, eskerrik asko.
11: Zuri. Zuri.

0: Fresh.
1: The Champions Burger, munduko hamburgesarik viralena, Donostiara dator All-Stara Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

0: klasiko handia, Offspring hementxe gaztean, iguala raro izango zaizu. Baina ez da ondo zartzen den, eta albiste da Offspring, ez da lain?
1: Bai, albistea da, bueno, duela egun batzuk The Offspring, punk talde estatu batuarra Frantzian izan da, Hellfest deituriko jaialdian, ba, hola, rollo punkarrentzako musika jaialdi bat, eta, bueno, ba, une historiko bat bizitzeko aukera izan dute, bertaratu zirenek, segia da, bapatean Offspring taldea, ba, beraien rollokoa ezten kanta bat moldatzen entzuteko eta ikusteko aukera izan zutelako askok.
0: Bale, bueno, punka, zari gara, eta punk jaialdi bat, baina... Jofe Spreminek egin zuen historia esango dugu.
1: Bai, historia egin zuen, ze gauza da, showaren erdialdera bapatean Dexter Holland, The Offspring taldeko abeslariak, ba, publikoan zeuden 50.000 pertsonei eskatu ziela, 50.000 pertsonei, imaginatu, eskatu zien historiako pogorik haundiena egin zezaten, claro, imaginatu hor, ba, montatu zena, jarraian jotzera zijoa zen kanta honekin. Eta entzun ezakegu gertatu zena momentu hortan, zentzuten da, tipoa eskatzen, mesedez, pogo bat egiteko, ba, zalei, bertaratu zirenei, eta gero jarraian kanta bat moldatu zuten, ba, nahiko ohikoa ez dena talde horrentzat.
0: Ba, guazen entzutera momentua. We're gonna have the biggest mosh pit to a Taylor Swift song ever.

0: dator pogoa, eh? Kristolako pogoa egin zuten, 50.000 lagun elkarrekin, bueno, elkarrekin, ostika, esango dugu.
1: Hor baten bat liatu zen fijo, pogo hortan, zehain beste jenderen artean, hor maitasuna ere sortuko zen, zalantzari gabe. Bueno, ba, pogo historikoa, bai, eta gainera, ba, Taylor Swiften klasiko bat Love Story kanta, maitasun kanta handioietako bat berreskuratu zuten, eta, bueno, bai, egia esan nahiko ikusgarria, eta gomendatzen dizuet bideo ikustezen, ikuste dut, The Office Springeko, ba, taldeak, ez, aprobetsatu zuela momentu hori kalitate, ba, onean grabatzeko, eta egia da, pogoa dagoela hor gero drone batekin grabatuta baita, eta egia esan nahiko une epikoa.
2: Txingurrixak, edo muten daue insektuak olan pixkat ikusten dianak beste kontestu batean.
0: Bai, mugimenduan denak.
2: Bai,
1: drone aipatuta, ez dakit ikusi duzuen, ETS taldeak igo duen bideoa bere sare sozialetara, ez dakit non izan diren sodupen edo, ez dakit non,
2: Bizkaian,
1: bueno, Bizkaiko herri bateko festetan izan dira, eta drone batekin grabatu dute flipantea zenbat pertsona zeuden gugeu garen abesten zuten bitartean saltoka, ze ikusten da, ematen dudala, ez dakit Samames batean sartzen den jendeko pura, baino gehiago, ba, herriko plaza batean ikaragarria baita, bueno.
0: Dronena egia da, ematen duela ikusgarritasun bat, eta ez dakit olako oso epikoa dira.
1: Bai, haunditasuna ematen dio, ez?
0: Ba, begira, The Office Spring abesti ederrau kantatzen pogoa egiten zuten bitartean ikaragarrian.

0: es Vida Fresh.
1: Ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txanda, lanaldi eta lehenengo nomina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiagoa zure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean.
2: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
3: Postu bat bera egin du Ezpalak eta Txuleriako dertaldeko Iratxe Perezen Elkarlan Biribilak.
4: Bosgarrenean
3: burua galtzen.

0: Jarraitu berreko artista da Maisy Peters, diskoa kaleratu du eta hau singeletako bat Questions, gure zerrendara batu den kantetako bat. Amarrak eta berroita masei. Bira, tres. Eta gu bagoaz. Superplazerra izan da, lehen da beziko eguna egin dugu, Dida Fresh, Alain Perez, eskerrek asko.
1: Eskerrek asko zuei, eta bihar bueltan, ja, nik ustu ja situatuta gaudela, ez? Biharko ja
2: obeto. Zu batez ere, ez, Alain?
1: Hombre, bihar ja egunon esateko ja preste gongo naiz.
3: Bihar gehiago.
0: Hori da, Sara Alonso, eskerrek asko. Bihar gehiago, eh? Eta Manu Etxeberria, bihar gehiago bai?
3: Bihar arte.
0: Muxi bana. Hementxe dator Julen Tilleria SJT, kontuz. Amaiketan, berekin, bere konpainan, geratuko zara. Onda pasa, bihar arte, aio.

Bale, bikain, osondo, iritsi naiz edo ari nahi ziristen poliki-poliki. Iritsiko naiz, bale? Amaikak eta bi minutu ira utzi da zuet demora pixka bat iristeko, hombre. Julen Teñeria naiz, zurekin eguerdiko ordubiak iritsi bitarte udakiroan sartutaia gaztean, no? Ongi etorri mundu guztiak.

Bale, jazta listo. Iritsi naiz, etorri naiz, hemen nago. Orain, orain koka, koka nadin, pixka bat. Eta koka egitezen denok ere, ezta? 2026ko ekainaren 29a baita. Gaur astelena. Gaur, gazteak udako bere programazioa erakutsiko duen lehen da biziko eguna. Eta horregatik, batzu batzuk entzungo gaituzu beste txanda batean, beste ordutegi batean, beste lantegi batekin. Adiez, ni orain hemendik aurrera, hiru orduz. Areko naiz, zuri, zehazki zuri, onelako abestia jartzen. Gaizki ez ezta? Joferekin tan petit!

Azte galdera, eh? Pinkek probosatu duena, bota duena. Eta gurekin ze, gure artean ze, ze pasako da. Gaur, momentu ontatik aurrera ere, adibidez, ezta? Bueno, zure esku dago. Irratia piztuta, eta gaztea jarrita mantentzen bali mauzu, zerbait? Zerbait izango da. Adibidez izango da, irokeria poteke taldearekin. Venga, ba, amaikak eta mal, lau minutu, egia da gaur. Adibidez, eta besteak beste eguraldia zehazten ere, ez dagoela erresa, ez, ez egiten du, zehari du, eguraldi ona daukagu gaur, eguraldi txarra, eguraldi aldrebesa, toki askotan euri desente bota du, baina bero intenso eta gogorrarekin jarraitzen dugu, ez eta suna nadaria da, orduan, ez zein asmatu ez da, ezin definitu itz bakar batean behintzat. Hau da, ero.

Vale, principios, ze begiratu egin dut eta beti ere euskalmeten arabera, astelena hobetzen joango da orduek aurrera egin ala, poliki poliki, beraz, seguraldi, behintzat hobexeagoa izango omen dugu. Goizean orenik ere odeiak nagusituko dira eta zaparrada batzuk botako ditu ipar partean berezeki. Arratsaldean aldiz, atertu egingo du hori ona da, eta ostarteak zabalduko dira, bereziki ego partean. Nafarroa egoaldean, giroa eguzkitsua izango da, iegun osoan eta iparaldekoa izia ibiliko da. Temperatura ez da asko aldatuko Kantauri isurialdean, gainerakoan temperaturak oroar behera egingo du, beraz, hori guztia egin du eta hori guztia egingo du gaur. Olivia, zure txanda.

0: guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 944-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

aurreko batean ere aipatu genuen eta berriz aipatuko dugu ze hala da. Abesti hau gertatzen ari da, abesti hau dabil kalean, bueno, kalean eta toki askotan, tabernetan, dantzalekuetan, etxeetan, mugikorretan, non estabil. Kebedoren azken diskotik el Baifo izeneko lan hortatik ateratako La Graciosa Elvis Cresporekin ondutako hau. Ez dizuet ezer berririk esango ze, ja dena dakizue kanta ontoz. Venga, aurrera guaz, goizeko amaika terdietarako bidean. Gaur goizeko kafea, edo lehendabiziko kafe hori behintzat oraindik hartzeke balima daukazu, to hemen gaziaren kontutik, espresso, sabena, carpenter.

0: Sabret.
1: Gaztea. Sanferminetara.
0: Uztailaren seian.
1: Dira fresh berezi egingo dugu Iruñeko Sanferminetan.

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko bederatzietan hasita,
1: Dila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren bederatzean Gaztea Gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30etatik aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.

0: nola. Ketzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, atxedenerako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txanda, lanaldi eta lehenengo nomina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiagoa zure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Oso okerrez palimana beli bintzat, ekainean negimareko lan guztiak ja egin dituzten Neumak taldeko neska mutilek. Bueno, lan guztiak esan edut, eman beharreko kontzertu eman aldi guztiak ja eman dituzte, ekainean diot, ze uztailean, eta buztuan, eta irailean, bo, horrenik ete, beste zemate eman aldi eta kontzertu. Urrengoa, nere apunten arabera bintzat, San Ferminetan datorren uztailaren 9an Iruñeko Gazteluen parantzan Neumak gaur gaztean galdera ikur hauekin. Zora musika gaztea. Venga. Zerratik ez, 21 minutu, 12 izateko. Eta bide batez, Red Hot Chili Peppers, by the way.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardik eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Bartzelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
3: Ez uste egin, Zalandoren merkealdian eunen...

belarritakoi abesti bat egin behar zitzaien eta egin zaie Earrings izena duonek sekula santan modaz pasako ezten zera hori. Gaur hogeita bederatzi ditu, ekainak, ekainaren hogeita seian aurreko asteburuan ostiralean ze kontzertu eman zuen Etxepek etxean arras.

Langile baten seme abesti mitikoari egin ziezaioken berziorik onena. Ba igual onako hause, Eta orain kolpe bakar batean, bereiziko ditugu goiza, eta eguerdia mabietara bidean goaz.

0: Eguerdiko amabiak dira. Gaztea.
1: Ala, ya está, listo. Ikusten, kolpe bakar batean, gainditu dugu ya goiza eta automatikoki pasagara eguerdira, eguerdiko amabiak orentxe puntu puntuan. Boa, eta zima dimur, honekin dantzarik egin, honekin gozatu, a ver. Venga, zergatik ez, beste bainere gaztean, Jerusalema, astelenon, mundu guztia.

0: Beñola viralizatzen diren abestiak ez baitira sekurazten, ez da? Hau horrenik ere ari da viralizatzen, viralizatzeko bidean doa eta viralizatuko da ez daukagu zalantzarik. Orantxe loratu baita begira, uda bete-betean, zer eta otxailari erreferentzia egiten dion abesti ederrau. Eñaute Lorrietaren single berria. Badauka hor disko, bueno, badauka. Ari da prestatzen disko bat ere. Eta diskori ja behin uda pasatager udazkenean ere. Helduko, mentzaigu oso osorik festina lente izenpean. Baina lendabizia aipatu bezalako za ezagun aurrerapen kantu honekin otxaila Eñaute Lorrieta. Gaztean zaude, nera izena Julen Telleria da eta eguardik ordubia bitarte zurekin batera izango naiz. Honegin astrenak.
1: Leio bat egon gelan urdin baren.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.

duela ez da demorazko, ez dakit, duela hilabete pare bat, apiril bukaeran edo iritsi zitegun bat batean erredaktura e-mail bat esanaz. Modus operandiren kantu berria dator laster, eta kantuaren izena izango da agur eta pentsatu genuen ostra, horrezte ez esan nahi godu. Modus badoala, modus operandiren orain arteko bidea hemen bukatuko dela. Deitu genion Iñaki Modusi, Iñaki abeslariari, egin genion elkarrezita bat, eta santigun, ez, dela beste abesti bat gehiago. Modusen ibilbidean, eta ibilbide honekin aurrera segita, urrengo kontzertua datorren uztailaren lauan, Bilboko Errekaldea auzoan izango dute, modus operandi agur, eta gero arte.

esperantza nabarmen itxaropena pizten duen kantu edo proposamen horietariko bat Barry Bern eskutik heldu zaiguna eta zeretaz zilar kolore irabatekoa beti-betekoa daukana bere izena da Silverado eta hombre, itxaropenarena esperantzaren handioen beste nire gabe, gustatu zaigulako, asko gustatu zaigulako. Orain, boa, orain, bizti honekin nola gabiltzan, eh? Nola gauden honekin. Hala, ez taldea bizkaiatik. Eta Euskal Herri guztira eta zergatik ez gure mugetatik at ere zabaldu nahiko luketeien musika. Zabaltzeko modukoa, eh? Zuk ere abisatu ingurukoei, lagunei, familiari, aldamenean daukazun horri, ze abesti puska kaleratu berri duten, bere izena da, Zaunk gaztean, honen atzean, ez.

Aizu, igual zuri ere pasako zitzaizulako, egun batean ez da gaztea zara, normal, egun batean gaztea zara, eta hurrengo unean bapatean, hortzaude zure etxean, pozpozik saltoka, ospatzen zerreta, lortu zula, zure etxea, ogeita lau gradutara geistea, zure etxea, ventilatzea, lortu zula. Zer diren gauzak, eh? Gaztea! Ba, alaxe gaude. Gu baintzat gure etxean, alaxe gabiltza. Eta, bar gauean, bai, begira, lortu dugu, nahizko lasai bezala lo egin alizatea. Diote, temperatura normal batekin, eta ea datorrenean ere, ea urrengo gauean ere, arnaz hartzeri daukagun, da, fever dream, gaztea.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dida Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dida. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dida.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Barcelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETV baten, ETV onen eta gure irratietan.

Oraintxe gogoratu naiz Jongirekin. Jongi oporretan da. Lasai, Jongi datorren astean bueltan izango da, Didia Freshen. Baina gogoratu naiz ikusi dudanean orain jarri barni zuela Vampire Weekenden klasikal. Eta, bueno, berez ez dago ondo gogora ekartzea, baina Jongik hainbeste pozoin bota du abesti honen inguruan. Aldiz niri hain ederra iruditzen zait, bueno, zuek ikusi, zuek esan, bakoitza daukamen bere iritzia, eta noski denak dira zilegi, baina batzuen gustu guaizateko, ba, beste batzuekin ezin asmatu, zerringo diogu, ba. Erozen kasutan gaztean, klasikal.

zuek esango duzu, baina gaur nik ere ikara arripila eta hortik ona gozatu dut honekin. Txalo eroan desez, Vampire Weekendentzat. Ez da besti basolik, eh? Opera bat sortearen bere izena azken akorde der honekin. Klasikal! Batzuentzat ia inoiz ez zaita nahikoa, nunca me parece suficiente, Maren.

Egia da, izue jende bati, ia bain ere ez zaiola nahikoa iruditzen, ez da? Ba begira, niri orain kasu hontan ere ez zait orain artekoan nahikoa iruditzen. Horregatik, beste ordu betez, orainik ere zuekin geratuko naiz. Hombre, nahikoa izan arte. Orain ordu bat abidean, oh, zebolita hau Justin Bieberren Daisies.

0: Arratsaldeko ordu bat da.
1: Bale, uste dut orainik ere nere burua bere lekuan daukadala, aurkeztuko dizuedala, honako hau ezpalaketa txuleria joder taldeko iratxaien laguna burua galtzen izena du honek. Eguardio mundu guztiari.

Ua, ze suertea. Ai, ama, mesedez. Orantxe pasa ira Gazteako erredakzioko lankide kolega guztiak, hemen pasillotik barrera, alde batetik besteraino, beko jangelera jetxi eta bazkaltzeko. Ka, bazkaltzeko ordua ere bai baita batzu batzuentzat, ez neretzat, eh? Eguerdeko ordu biak bitarte horrenik ere zurekin izango naizelako. Burua galtzen ez dakit, baina estomagorik behintzat galtzen ez palima dut. Julen Telleria naiz. Apakaixo denoi. Zure musika. Eta orain, daukadan goze honekin, hau ondo esateko kapaz naizen, bale? Ariana Grandearen kantua da, eta dio, Hate that I made you love me, alright.

Ba, luzea da, bestia luzea da kantua, eh? Ematen du demora arnaz pixka bat hartzeko, ematen du demora pixka bat unkitzeko ere, emozionatzeko, jode, zea bestia egin zenuten, Chris Martin eta kompania. Coldplayren eskutik, behar bada hien klasikorik borobilenetako bat, bai hori fijo. Fix You, hori xe bera Chris Martin, erabata dozturekin, Fix You. Beste honek bestelako emozio batzuk sorrarazten ditu, baina dozen kasutan. Sorrarazten ditu emozioak, eh? Shakirarekin venga, hostean, gozen, hau da, dai, dai.

0: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa, uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntxa. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu, kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

0: Venga, orain arte esandako guztia kontutan izanik, aurrera goaz. Ordu bat eta hogei, kainako hogeita bederatzi gaur, astelena, baina udako astelena izaki. Akizunez urte sasoi edo garaiontan, asteko egunek ere ez dute imeste inporta, beraz, gaurko harik kendu jozula, astelentasun guztia. Eta musutxo banan nire partetik, eta bide batez baita, Tata, Lil eta Densoren partetik ere.
1: Si das un paso, no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranquilo.

0: Dako lehen emakumea, Ainhoa González,
1: gurean izango dira.
0: Goizeko bederatzietan hasita.
1: Dila Fresh, Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz. Uztailaren bederatzean, Gaztea Gaua, Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30etatik aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.

Damiano, jauna eskumeinak zuk ere gure partetik etxean. Born with a broken heart entzun duzu ekaztean. Bale, gaur astelena da. Beira, justu duela astebete lengo astelenean, toki honetan bertan, beste ordu batean baina, dira egiten ari ginen, eta urrengo egunean, alegia biharko egunez zortzi, lengo aste artean, amaitu genuen diraren azken demoraldia, hogeita bost, hogeita seia. Baina lasaiz gauzat esango izuet, gauzat kontatuko izuet, hogeita sei, hogeita zazpiarekin, ja, poliki poliki, baina hasi gara lanean. Beraz hori ere, noizbait gertatuko da. Ez gogora ekarri nahi nuen nola justu diraren demoraldi dutako azken egunean, kainaren hogeita iruan San Juan Bezperan, Erraniko plazatik egin genuen saio berezi hartan, bisitan izan genuen Ane Lukin, zer eta bere kantu berria guri nolabait ere zuzenean oparitzeko. Opari paperetan ondo gorde genuen, eta oraintxe aterako dugu beste bainere zuentzat gazteako entzulentzat. Nere zortea izeneko kantuan Ane Lukin.

0: zenuen.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste egotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
1: Postu bat bere egin du Ezpalak eta Txuleriako dertaldeko Iratxe Perezen elkarlan biribilak.
0: Bosgarrenean,
1: burua galtzen.

Ariko da eraikitzen, ozeari ote da eraikitzen momentu ontan izaro. Ari da eraikitzen familia bat, ze, bueno, dakizunez, familia egunez egun eraiki behar da ez da. Animo izaro. Eta hortaz gain, arkitektura izeneko bira berria ere, ariko da, pixkatu ontzen, zagit martxan jartzen, abiatzen, datorren urtarrilean gertatuko baita hori ere. Zer bagauza. Maika minutu besterik ez zeguerdiko ordubiak izateko gozen maitasun gehiagoren bila orain gaztean, to love somebody honen izena, astelena da.

To Love Somebody, beraz, guk hemen gaztean inor maitatzekotan maite ditugu gure entzuleak zalantzari gabe. Oh, ze polita maite zairuztegu zuek! Gero jende gehiago ere bai, baina zuekin inoiz sekula santan, aztu hau. Beraz horregatik eta dena zor dizuegunez, bera, dantzarako beste arrazoi bat, beste motibo bat gehiago segidan. Asuntoa berotzen, eguneko lehendabiziko zatia egin dugu, eguerdi bete-betean harrapatu zaitu gorentxe, eta orduetako kanpaien zain gauden bitartean, ez da bilion inor zain egon. Stromae, alor

Bale, ba, nere partetik pixka bat hau izan da dena gaurkoz. Zer lasai, aste hasi besterik ez baita egin. Bihar berriz ere bueltatu naiz, bihar berriz ere itzuliko naiz. Hortxe, goizeko amaikak buelta hortan edo, bale? Bi mitartean besarkadarik ez duena Julen Tellerioren partetik. Zure musika gaztea. Ondo segi, eskerrik asko eta hori guztia eta gozatu astelena, bale? Bihar arte, ondo segi, aiu.

ziklikotik irten da oikotasunetik atera eta sopatuko zenuten udako programazioa martxan dugula. Ahotsak lekuz kanpo dituzuelako, ohiko ahotsak beste espazioetan musika jartzen kasu honetan. Ibon Fernandez naiz, arratsaldeon mundu guztiari. Gaurkoa ekainaren 29a, aste berria zabaltzen gabiltza eta horrekin batera programazio berria ere bai, udan zehar goizero Dida Fresh eta gainontzeko orduetan Gazteako lantaldeko lagunak musika jartzen eta kontutxo batzuk egiten, bale? Hemen izango nauzu hurrengo 3 ordu hauetan musika jarriz eta udako erritmoen eta doinuen bermea nire partetik bermatuta. Arratsaldeon.

Shakirak egin du aurtengo munduko futbol txapelketako ereserkia himnoa eta ikaragarria da artista kolombiarraren itzala pop musikan. Beste artista ezagun batzuk ere hasi direlako dagoeneko bere kanta famatuak sampleatzen. Hau xe duzue adibidoietako bat, suerte kanta ezaguna bere modura eginez, Ava Max Kigorekin batera. Gaztean ja motorrak berotzen hasi gara urrengo astera begira Bilbao BBK Live jaialdia urrengo astean ospatuko da Bilbon Kobetamendin gaztea ere guerean izango gara handik saio berezek egiten eta beste laguna bakere hasi dira motorrak berotzen Kobetamendi hartuko dutelako beraien musika aurkezteko Donostiako laguna hauek Marte Lasarte taldea zeri gara eta ostiralean uztailaren 7an 10ean han izango ditugu Kobetan alako kantekin.

0: gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Ez dut egin. Zalandoren merkealdian, 60%-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
3: Libre de liberté.
2: Barcelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, ustailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, foru aldundiak, eudel eta emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Kanta hause lagunako oporretan izan da errutinan bueltaka jarraitzen duten oientzat beharra duzu eta daro duzu honen bultzadaren beharra daukazu, Erritmo udatiar hauek ezinbestekoak direlako astele nau altxatzeko. Pumping Blood. Beste hau aldiz, errutinan dauden hoi bizkarra eman da, opor giroan dauden hoi gintzat, Zuen oporrak musikatzeko kanta, aproposa hause, soinu banda perfektua, betirako oporroien bila zabiltzatelako, eiderren proposamena.

Garbi dago hirugarren atalak oraindik ere oso onak izan litezkeela eta horixe erakutsi digu Olivia Rodrigo estatubatuarrak bere hirugarren album zoragarri horrekin. You seem pretty sad for a girl so in love izeneko amarreko albuma zabaldu eta bertan doa, aurtengo ezinbesteko doño egitako bat The Cure izenekoa, arratsaldeko ordubi terdiak direnean gazteako derrigorezko artista betako bat, Olivia Rodrigo. Bueno, ya si zarete WhatsAppez, musika marchoso eskatzen, ezta? Gaurko egunari buelta emateko moduko musika eskatzen. Horaintxe bertan etxerako bidean bueltan den lagun batentzat, kantarik zoragarriena, bide hori gozatzeko eta eramangarriago egiteko. Honi, momentuz, itxaso soño jarriko diogu. Eta beste bi lagunen konpainia, udako kanten maixoak diren, Kebedo eta Elvis Crespo elkarrekin, La Graciosa.

0: Champions Burger, munduko hamburgesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
2: Nola, ez zarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

Momentua bizitzeko aldarri honekin, Carpe Diem eraberritu honekin, bengo, Oiartzuarra, Ernez udazkenera begira kontzertu oso berezi iragarri du Intxaurrondon, Donostian, eta dagoeneko sarrerak salgai daude, Bengoren itzordu berezia, urrengo albuma izango dena aurkezteko bidean. Hemen segitut ja prest bi nafar ilustre urrengo proposamenak eskaintzeko bakoitza bere bidetik Gorka Urbizu eta Amaia, baina lehenago Estatu Batuetan egingo dugu geldialdia jainkoa baino gaitasun handiagoa duen pertsona baten bila joatzeko, berak leku guztietan aldi berean egoteko doai berezia duelako. Momentuko popi izarra da eta bera gabe kasi-kasi gazteak ez du zentzurik. Sabrina Carpenter. Oh,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Gazte izatea zenbaki bat baino askoz gehiago da, esentzia bat da, vibra bat da, eta Gorka Urbizuk hori mantentzen duela jakin badakigu, garbi daukagu. Diamante itxurako kantonekin Gorka Urbizu, arratsaldeko iruretarako bidean. Irurogeita mazazpian jaioa bera, eta ondorengo artista hau 2000 eta erne bostean jaiotakoa da. Hogei urtetxo ditu, eta Gorkarekin badu zerbait komunean, eta hori da, soltasun hori, musika egiteko soltasuna, baina aldi berean, melodia erakargarriak topatzeko gaitasuna. Hori du berak, artista britainarronek, eta piano eta haotxean, ze kantak egiteko gaitasuna duen, eta talentua duen. Geraz ez dezte bere izenarekin, Siena Spiro, eta hau da Die on this Hill.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Atzo bertan sirimiriari aurre ginez kontzertu berezi eskaini zuen Marusak taldeak Bizkaian Plentzian, alako doinuak ere zerrenda horren parte zirela, show horren parte zirela. Eskuminak lan aurkeztuz Marusak gaztean irurak eta iru minutu astelenon mundu guztiari. Martxan dugu udako programazioa Arratsaldeon Ibon Fernandez naiz, hemen izango nauzue bostak bitarte musika jarriz, eta euriaz ari garela, ondorengo artista hau ikustea euriak galarazi zidan, duela asteburu batzuk Bartzelonan bere ikusteko nintzelako, eta euri jasan di batek oztopatu, eta bere ikusteko gogoz geratu naiz, eskarrak hemen gaztean, bere entzuteko aukera daukagun. Horrengo pausua Doja Cat artistarekin.

Ostegun honetan ospatuko da urteko ezkontza handiotako bat Taylor Swift eta Travis Kelce ezkontza New Yorken Madison Square Gardenen 1000 gonbidatu batuko dituztelako eta dagoeneko hasi dira New Yorkeko Manhattanen kaleak izten ezkontza hori dela eta jakin horrek polemika dakar. Segoratuko duzu entzun berri dugun Dua Liparen ezkontza Sizilian izan zela duela aste batzuk eta bertako bizilagunak aserre jarri ziren, berak ere Dua Lipak ere ba, kaletan oztopoak baino ez zituelako sortu. Gero Dua Lipak berak ordezari batzuk eman zizkien hango bizilagunei asuntoa leuntzeko eta lasaitzeko. Beste kontu bat, segidan Lapurdiko banda honen proposamena zabaltzera goaz, Suntxitu 00 bat izeneko EPEA aurkezten dugulako biko hau. Kode bikoa gaztean.

0: Ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txanda, lanaldi eta lehenengo nomina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiagoa zure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean. Bartzelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Aktore bezala itzel eta musikari modura zeresanik ez. Joe Kiriren proiektua Joe End of Beginning Superhit honekin. Hasiera batean indie panoraman egin zen ezagun eta pixkanaka pixkanaka irrati guztiak hartzen hasi da Joe Kiri Joe izeneko ba, bere ibilbide horrekin eta superpozi gaudegu ere ba, bere bide horren lekuko garelako. Eta indie estenako beste izen handi bat dugu segidan. Kanta honen bidez publiko zabalera heldu delako Kevin Parkerren proiektua Tame Impala eta gainera kolaborazio handi batekin dator Blackpinkeko Jennyrekin batera Dracula izeneko hau sinatuz.

hogeita bost minutu arratsaldeko lauretarako egunak aurrera egin ahala eguzkian gatzo erakusten hasi zaigu, atzoko euriak azan utzita, beste behin udagiroa nagusi Euskal Herrian. Alex Warren superizar berriaren azkenengo emaitza Fever Dream entzun dugu, ahots lodikotea duen artista, eta beste honena ere ahots nahiko lodikotea da, baina emakumezko ahotsa kasu honetan, eta honekin konkistatu gintuen duela 13 urteko martxo batez, Zelanda Berriko gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

musika, moda eta zinema. Hiru zutabe nagusi horiek jorratuko ditu bere 11 kanta berrietan, bere 7. diskoa izango den horretan. Charlie XCX. Eta hau da rock music izenekoa. Uda bete-betean uzailaren 24an helduko da Music Fashion Film izeneko albuma, bertan doa rock music, interesgarria den emaitzoetako bat, bere bilakaera horren parte gara, eta gustoko dugu Charlie XCX-en soinu berria. Aurrera jarraituko dugu beste bakarlari interesgarri batekin, hau etxekoa da, bizkaitarra da, eta bere azken pausu honek, ba, gure arreta piztu du zalantzarik gabe, sekretuek izeneko kanta honekin dator, Maren bakarlaria bere urrengo lan laburra izango den, hori aurreratzen gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Ezarentek esalduko oso musika autaketa berezia egiten gabiltza, astea zabaltzeko, udako programazioa murgiltzeko, eta autaketa honen barruan bi izarrauek ezin zuten galdu gure zurrumilu hau. Sam Smith eta Kim Petras elkarrekin Unholy kanta honetan 8 minutu eta laurak. Pop musika intentsioa bai, baina folk popa ere bai, horretarako badakigu nor fitxatu, eta bera da momentuko izen handi horietako bat. Diskorik salduen bilakatu da bere azkenengoa, eta ezkararitzen alako kantak tartean baldin badira. Noah Kahan.

0: Joan zegun asteburuan 40.000 lagun batu dira Sestao herrian ETS-ren kontzertua ikusteko eta irudiak ikusgarriak dira, eh? Aze giroa Sestaon asteburuan alako doinuekin.
1: Zure hor baina
0: ETS eta La Fumiga elkarrekin. Valentziako La Fumigako Artur Martinezekin batera kolaborazio hau sortu dutelako. Konkista diskoren parte da kanta, baina beste buelta bat eman diote elkarlan hau osatzeko asmoz. Ibon Fernandez naiz astelenon mundu guztiari eta udako programazioa abian jarri dugun honetan musikarik onena jartzeko asmoz nator gaurko kasuan beste ordu batez. Nazioarteko artistekin jarraituz erne hile orde ezagunena duen artista honen bila guazelako. Australiatik Sia eta bere hitik handienetariko bat, Elastic Heart, arratsalde on.

Gaur jaso dugun albistea da disko borobil baten bila da biltza belako taldeko kidea. Horrezegatik urrengo urteko martxor arte azeratu dute albumaren argitaratze data hori. Eraz lanean da biltza eta horrekin batera urrengo urtera begira kontzertu data sorta bat ere plazaratu dute sarean. Beraz, belakoren berriena 2027ko martxor arte ez du jasoko. Urrengo urteko martxoa hilabete edo garaigakoa izango da, banda honek ere aurtengo urtea kontzerturik eman gabe pasa ostean, orduntxe emango duelako lehendabiziko boloa edo ikuskizuna Miribillan Bilbao Arenan. Bulego taldea zari gara, eta hauek ere urrengo urteko martxoan beste behin erasoan halako doinuekin.

0: nola. Etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HD-nerako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, Uztailaren 4:26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
2: Ez uste egin, Zalandoren merkealdian...

Munduko futbol txapelketak aurrera jarraitzen du. Gaur bertan Brasil, Japonia eta Alemania, Paraguai artekoak biziko ditugu. Beraz, leia bizia, eh? Uztail erdikaldera arte edo erdikaldea pasatxora arte Munduko futbol txapelketak aurrera jarraituko du. Eta urtengo soinu banda Shakiraren eskudator Burna Boyrekin batera Dai Dai izeneko doinoa entzun dugulako eta entzungo dugulako rengo asteen. Munduko musikak bere kantutegira ekartzen abila da Shakira, baita ondorengo artista hau ere. Kolombiatik Belgikara egingo dugu ziztu bizian salto bakarrean, musika mundutik erretiratu xamar dagoen artista honen bila. Madonaren disko berean entzungo dugu kolaboratzaile gisa, baina bien bitartean beste hit hau jarreko dizuegu segidan. Estromaeren ezinbestekoetako bat, Sante, zure irratian. Rosa, Rosa.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

Kanta hau txikila bezala pegatzen da, ilian txikila pegatzea baino okerragoa da, burua galtzen izeneko honekin espalaken berriena gaztean. Eta musika berri berria zari garrela ondorengo artista honen urrengo albuma lehenengo kantatik azkenen golartzen entzuteko desiatzen gaude. Gracie Abrams Nepo Babyaren disko bere izango da hori, J.J. Abramsen alabada bera, baina talentua soberan du entzungo dugun kantaren modukoak sortzeko. Gracie Abrams eta hau duzu bera azken ekarpena Hit the Wall izeneko nire oso gustoko bide batez.

Gaur bertan bere Lux Tour ezagun horrek Los Angeles hiri hartuko du eta imaginatzen dugu famatuz lepo egongo dela show hori tartean Kardashian darakere izango direla Rosalia ikusten. Ba, hiri horretan garatuko gara hango edo han biziden artista baten hit handi bat jartzeko bera Kanadakoa da baina gaur egun Los Angelesen bizida eta batez ere 2010-eko hamarkadan izan zen bere momenturu gakoa. Claro, 2010 esa eta automatikoki kanta hau entzutea ba gauza naturala da, ez da? Justin Bieber eta Nicki Minaj elkarrekin hau da zuentzat Beauty and a Beast izenekoa.

0: Topo. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Postu bat bere egin du Ezpalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezen Elkarlan Biribilak.
2: Bosgarrenean
1: burua galtzen.

hau guri bost taldea da Nafarroatik Biblia izeneko kantonekin eta lagunak iritsi da nire kasuan agur esateko unea. Udako programazio abian jarri dugu, arratsaldeko ahotsak goizez gaude eta goizeko bakarratxaldez. Orain segidan Andrea Aramburu izango duzue urrengo hiru ordu hauetan musika jartzen, astelena altxatzeko asmu guztiarekin. Ibon Fernandez naiz eskarrik asko beti bezala gaztean zuteagatik eta horre gozteagatik. Jaso musu handi bat, aio guapos, mua!

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Kaixo, kaixo, eta arratsaldeon, zer moduz, Sandra Aramburu naiz? Eta bai, oraingoan beste egin behar batzuekin, hemen izango nauzue zuzenean, hiru orduz musikarik onena jartzen, beraz, ongi etorri, eta hasi dezagun udalkarrekin.

Eta hasteko Aimarze eta entzuten zabiltza gainera datorren itzordua Madrilen du Aimarrek izan ere, bueno, dakizuenez, harrotasunaren hilabetea ospatzen gabiltza. Atzo izan zen nazioarteko egun ofiziala do esango dugu, baina esandakoa, aurten Madrilgo festen baitan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurin xa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: za TikTokek emandako semetako bat, bakizu azken aldian orain musika kontsumitzeko modua asko aldatu dela, ba berak bultzatu du hori egin batean.
1: Zure musika bai.
0: Eta hurrengo abesti hau entzuteko urte desente egingo ditugu atzera. Amar baino gehiago amaika zehazki 2015an argitaratu baitzuen Omik, cheerleader izeneko kanta ezagun hau.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bartzelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, uztailaren 4:26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2:19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Gezurak ordain argitaratu zutenetik topera dabiltza Neomakeko neskak eta uda oparoa dute aurretik, pentsa uztailan, abuztuan eta irailan denera 20 kontzertu baino gehiago eskainiko dituzte tartean Donostiako aste nagusian izango dira Piraten gunean eta baita Zarauzko aste nagusian ere. Hau esan da, guazen nazioartera, zehazki Chemical Brothers Manchesterreko bikoaren abesti mitikonetako batekin. Go!

0: gaztea San Ferminetan.
1: Uztailaren zeian
0: dira fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.
1: Txupinaren atarian gaztelua plazanitzako egizun gurea maiketako partikularekin
0: burutik
1: Aitzimer Grados
0: eta Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko bederatzietan hasita
1: dira fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren bederatzean, gaztea gaua, Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko amaika terdietatik aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, gaztea San Ferminetan.

puntu-puntuan gure ordularian eta gustatuko litzedake jakitea ea zer moduzuan zuen astelena, ea udatan kera hartzen diozuen ja dagoneko astelen honi, ekainaren bukaera honi edo oraindik lan.

Eta Dua Lipa berriz ere albiste dugu, eh? Eta ez da bere ezkontzaren gatik, kontua da Oporton liburutegi berezi bat zabaldu duela, nolabait boteraren aurkako eta zentsuratuta eta debekatuta egon diren liburuekin, baizue, Oportora balimazoazte, pasa bertatik.

0: Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bere egin du Ezpalak eta Txuleriako dertaldeko Iratxe Perezen Elkarlan Biribilak.
0: Bosgarrenean
1: burua galtzen.

eta etxekalteko lagunek esan ziguten aurtengo udazkenean iritsiko dela albuma. Eta hau da, bueno, momentu zuguna lehen aurrerapen singela, maiatzean argiteratutakoa. Eta behin eta berriz diote zein den izenburua azkena izan da izan aduanek.

0: Ekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Kaizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Ivo de liberté.
5: Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
6: Eta iragarkiak ere entzunda goazen aurrera 14 minutu besterik ez dira geratzen arratsaldeko 6ak izateko. Eta begira nortzuk datozen, Olaia Entziarte eta Bengo Elkarrekin beldurrik gabe izeneko honetan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Eta Suediara egingo dugu jarraian, Euskal Herritik Suediara goaz, bertako baita Sara Larsson.

Eta mentxe jarraitzen dute Andrea Aramburu naiz arratsalden guztioi. Xorieri kantarekin zabaldu dugu ordua Michel Abegeriren bertsio honekin. Eta jakin besteak beste abesti hau saritua izan zela Espainiako Musikaren Akademiak egin zen aitortza Izaro, Baiuka eta Orekateixa artistei. Baina guk aurretik ere fitxatuta genuen, Guazen orain duela hilabete eskaz argiteratu zuten udako kanta izateko asmoarekin argiteratu zuten kanta honekin, Calvin Harris eta Jay-Z elkarrekin Satisfy izena duenek.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

2025an argitaratu zuen Bad Bunnyk The Bitter Mass Photos izeneko albuma eta hau jarri dugula aprobetxatuta, ba gomendio bat luzatu nahi zuet, ikusentzunezko bat proposatu nahi zuet, izan ere Arte Tracks Bad Bunny bilatuz gero YouTubeen, oso ondo ikusiko duzu zein dan bertako testu inguru ba politikoa eta ze harreman duten ba musikak eta politikak bertan Puerto Ricon, beraz hortxe gomendioa.

0: know it.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Postu bat bere egin du Ezpalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezen Elkarlan Biribilak.
3: Bosgarrenean
2: burua galtzen. Yeah!

Peio Armendariz, Borja Anton, Lorene Kane, Villela Beitia eta Alex Alonso entzuten ditugu hemen elkarrekin, Marte Lasarte proiektupean, kristalezko eguna izena duenek. Bazen, bestelako kanta baten bila dagoneko bost urte bete ditu abestionek, Burning Bridges izena du eta honen atzean dugun artista berriz Sigrid da, igo volumena irratiari.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Duela gutxi ezagutu genuen Una casa en el Teide izeneko kanta hau, eta zer esan elkarlan honen inguruan. Ederra dela benetan, elkarlan oso berezia da honen atzean deitxugu, Garaduran eta Barribi, eta, bueno, elkarrekin lan egiteaz gain, elkarrekin bizi dira, harreman sentimental zein profesionala baitute.

0: eta gaur bertan iragarri dugu Zarauzko aste nagusian abuztuaren 17an Gaztea gaua ospatuko dela Zarautzen noski, eta bertan izango da Zeatik ez taldea, Olai Entziarte eta beste artista gonbidatu bat denak zaudete gonbidatuta. Iragarki batzuk eta segituan gatoz bueltan.
1: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kopaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu, kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kopaketa.eusen.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza.

emakumeak elkarrekin Katzai proiektuan. Gaztea. Guazen orain Coldplay taldearekin, bueno, Coldplay, Chris Martin eta kompainia zerrenda luze bat baitugu abestionen atzean 2024ko kanta da, We Pray izenekoa. Ziurrenik ezagutuko duzu ego volumena irratiari.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Lekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash.
1: Mobidari gabe.
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Pentsatzen ari nintzen hilabeteena oso baliabide erabilia izan dela euskal musikan, oraintxe entzuten ari garen kanta honen izena martxoa da, Inautek duela gutxi otsai izeneko argitaratu zuen, Nogenek ere badu abendua izeneko kanta bat eta gehiago ere egongo dira. Guazen orain Doja Catekin bestelako estilo batean, baina baita ere derra zergatik ez Paint the Town Red izena du honek.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Reggaetoile unonekin zabaldu dugu ordua, 7 eta 2 minutu dira. Eta aitortuko dizuet, bueno, Andrara Moruna ez, zertxo baitarraro egiten zaidala ordu honetan lanean egotea musika jartzen ni bakarrik, baina aldi berean oso oso gustora nagoela. Astelen ederra bizitzen ari naizela eta espero dut zuk ere gauza bera pentsatzea. Zure musika. Guazen orain Charlie XCX-ekin, rock music izena duenek.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurintxa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Dagoneko bost urte ditu kanta honek Jaro Bales elkarrekin aliz eta zetan ganata zengo nuke buruzari naiz baina orduan ezagutu genuela aliz. Eta gerora pentsa zenolako ibilbide egin duen, baina bakarka zetan ganarik gabe.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Bartzelonatik Parisera. 3.321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txanda, lanaldi eta lehenengo nomina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiagoa zure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean.

Zaztiak eta masi dira minutu honetan eta azken abesti hau Alex Warrenen eskotek entzun dugu makina bat aliz entzun deun kanta dagoeneko Gaztea irratian. Gaztea. Eta guazen orain udako kanta izan litekenarekin La Graciosa. La Graciosa.

0: vida es más sabrosa.
1: Topo Gaztea Zerrenda.
2: Postu bat bere egin du Espalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezen Elkarlan Biribilak.
3: Bosgarrenean
2: burua galtzen.

Eta iai abisatu gabe nazioarteko bizar sartu dira estudiora, eh? Elkarrekin Pink Panthers eta Ice Spice, hemen Boys a Liar izaneko kantan, eta datorren taldeak, jakin maskak taldeak orain entzungo dugunak, datorren ustaiaren amarrean joko duela, abaurre gainean guazen.

0: Gaztea San Ferminetan.
1: Uztailaren 6an
0: Dira Fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.

0: Joseba González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko bederatzietan hasita.
1: Dira fresh, Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balit. Uztailaren bederatzean, gaztea gaua, Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30etatik aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, gaztea San Ferminetan.

0: Honi esker egin zen ezagun duela hiru urte People izeneko kanta honi esker nazioartean eta Kamerungoa den arren aspaldi bizia Estatu Batuetan pentsa 2021 batean ba bertako The Voice lehiaketan parte hartu zuen. Hau esan da iragarki pare bat entzungo ditugu eta hueltan gatoz segituan.
1: Esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik, Ingura. Modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Eta teleseriak gustoko badituzu, ziurrenik abesti hau ezaguna egingo zaizu, izan ere Stranger Things teleseriako ba, kantetako bada, orain txentzuten ari zaren hau. Gaztea. Bazen orain, remix baten bila. Tame Impala eta Jenny elkarrekin aurten argitaratu duten Dracula bestearen moldaketan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Eta uztailaren 26 arte itxaron beharko dugu berriz ere SSS zuzenean Euskal Herrian ikusteko ordura arte Espainiar estatutik barrena ibiliko baitira, baina jakin zuzeneko kontzertu horietan euren zaun kantaren kamiseta berezia jarriko dutela salgai bi bertsua atera dituzte, bata urdina eta beste horia, eta nik biak erosiko nituzke.

0: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
1: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri. Ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
2: Nola, ez zarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Abadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.

Egun eta Katy Perryren konpainian ni dagoneko banoa, 6 minutu besterik ez dira falta 8:00etarako Julenetik gorasekin uzten zaituztet, eta ni bihar bertan izango naiz hemen bueltan gaurko ordutegi beran. Gazte, ah! Beraz, bien bitartean, zoriontsu bizi, aio!

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz? Ezenik gabe. Baina benetan. Itzik ez, iragarkirik ez. Etengabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, etengabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun bealdea etengabenetan, bueno, zu, eta kantak ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.

gustuko irratia. Eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

0: Ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

Algoritmoak eman ezin dizuna emango dizugu guk. Musika eta konpainiarik onena, etenik gabe. Bealdea etengabe.

0: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Soiltasuna gustatzen zaigu gutxiago gehiago da askotan, beti esaten dugu esaldi berdina, baina horretan ari gera, horretan ematen ditugu behaldea etengabe saio hauek, erdia egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, kantak beste bat ekartzen du, kantak kateatzen ari gara, behaldeako musika beti ere, behaldea etengabe honetan, Julen Irigoraz, hemen nago zurekin, ez mugitu.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

spot, now it's a parking lot.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatuz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrena konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik.